LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

pirmieji vakarėliai, reivai, viskas. Ir kažkokio tokio labai daug entuziazmo ore buvo. Dabar atrodo, kad visi kažkokie perdegė. Sunku lyginti tą laiką dabartinį, bet tik tiek iš savo pusės, kaip jau toks patyręs senis, galiu pasakyti, kad nežinau, man kažkaip mano paties paauglystė ir jaunystė kažkokia juokingesnė. Labiau idėjai nebuvo. Bet tas keistas noras iškart tapti pop žvaigžde, antra Madonna, antru Sam Smith, kažkaip geriau baršinti kažką su gitarai 30 žmonių, negu kokiems ten 300 tūkstančių varyti kažką bet ką. Ir visi supranta, kad varai bet

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

Labas rytas, mėly LRT opus klausytojai. Čia pirmadieninė laida Atmerk akis. Laida tiems, kurie rytą pradeda ne autopilotu, su muzika, su smalsumo nuojauta ir su gera nuotaika prie mikrofono ir su ausinėmis studijoje. Aivaras Dočkus, kviečiu jūs lietai pabūsti, nėra čia kur skubėti, su kava, su miesto vaizdais už lango, su praėjusio savaitgalio įspūdžiai, su mintimis apie pačius geriausius dalykus, kurie laukia šią savaitę ir, aišku, su pačiais įvairiausiais, įdomiausiais, maloniausiais garsais, kurie galbūt šiandien taps būtent tuo, ko jums ir reikia šiam rytui. Tikiuosi, kad miego jums nepritrūko, prisipažinsiu, man to miego labai netrūksta, stebėjau iki vėlumos vakar ir Eurolygos finalą, ir Formulės 1 etapą Kanadoje, ir dramatiška Italijos Serijos A futbolo sezono atomazga. Ten tai buvo reikalų. Sveikinimai Komo komandai, kuri beje pirmą kartą istorijoje pateko į UEFA čempionų lygą. Apie viską sužinosite sporto žiniose. Visa tai prasidės prieš 8 valandą ryto. Štai miego trūkumas ir žaidžia jau savo smegenų žaidimėlius su manimi. Na, o šį rytą smagiai mes keliausime per naują muziką. Manau, kad laukia mūsų daug netikėtų atradimų. Šiek tiek ryškesnių spalvų įliesiu jums su tokiais intensyvesniais garsais, šiek tiek ritminės šviesos. Bus ir eksperimentinio, gero tokio keistumo, kaip gybėjo, ir be galo daug laukia jūsų šios dienos veiklose lydėsiančių garsovaizdžių, kurie galbūt įkris ir jūsų grojarašius. Pradėjome rytą Double Wish kompozicijos Tattooed Heart interpretacija arba Divorce TM remix versija. Double Wish šiugeizo ir Dream Pop skambiosius kūrintis Pietų Kalifornijos muzikantų duetas, jį sudaro multiinstrumentalistai Adamas Sabolikas ir Filipas Andrė praėjusią vasarą išleido debiutinį albumą Double Wish. Šis duetas ir remixas yra žymiai labiau atmosferinis, gerokai tamsesnis, postklubinės toks variantas Double Wish kūrinio perdirbinys, kurį pagamino įrašų produceris Divorces. Jeigu vieną akį jau atmerkėte, kitą pabandysime atmerkti su Parlor Greens kūriniu Eat Your Greens. Iš antrojo šio trijo albumo Emeralds, jame lankščiai susijungia džiazas ir funkas. Daug ironiškų ten sprendimėlių, trijo sudaro tikrai savo muzikos ryčių specialistai, būgnininkas Timas Karmanas, gitaristas Jimmy Jamesas ir Adam Scone grojantis Hammondo elektriniais vargonais. Tai yra didžiausias kūrybinio braižo šio trijo Parlor Greens ypatumas. Visi trys muzikantai puikiai žinomi šio laikinės amerikietiškojo funko, soulo ir instrumentinės muzikos scenoje. Jų užduotis yra paprasta įtraukti jūsų tokius truputėlį psichodeliškus vintažinio garsino elementus. Visą tai kažkas labai tiksliai įvardino psichodeliniu vintažinio garsino turgeliu. Šiek tiek vėliau jums pasiūlysiu laužytų ritmų specialistės Sherelle kompoziciją Freaky iš prieš metus pasirodžiusio ilgagrojo With the Vengeance, solidus darbas, o tada pasiklausysime šeimininio dueto Tune Yards įrašo Water Fountain, kuris buvo nominuotas Grammy apdovanojimui.

Та во музика.

0: I have a mouse under the rug.
1: My friends are all dead.

Štai toks Jose Gonzaleso akustinis paukštužėlis Pajarito iš jo penktojo albumo Against the Dying of Light, pasirodžiusio šiemet. Švedų argentiniečio atlikėjas ir muzikos kūrėjas Jose Gonzalesas vienas ryškiausių šio laikinio folko ir indie akustinės muzikos kūrėjų, kūryba jo pasižymi minimalistiniu skambesiu, subtiliomis gitaros linijomis. Ir gilokais filosofiškais tekstais, dažnai nagrinėjančiais egzistencinės temas. Naujausiame jo albume dominuoja Gonzalesui būdingas minimalizmas, bet šį kartą įsipina daugiau perkusinių, margesnių elementų ir sudėtingesnių harmonijų. Anot jo paties, tai skaidrus, sausas ir neįtikėtinai arti klausytojai esantis garsas, kiekvienas stygos palėtimas ar piršto slystelėjimas, patys girdėjote, yra paliktas įrašė, suteikiant jam gyvumo pojūtį. O dabar labai džiaugiuosi į eterio laisvę galėdamas išleisti Jacko White'o įrašą Derecho Demonico. Jackas White'as šį pavasarį sugrįžo su pirmaisiais naujais kūriniais po 2024 metų albumo No Name. Pamenate tą albumą mėlynų viršelių. Daugelis galvoja, kad to albumo pavadinimas yra Blue Album. Ir naujos dainos tai yra kūriniai God and Broken Ribs ir Derecho Demonico. Išleistos jos riboto tiražo 7 colių vinilo formatu Jacko White'o leidybinės kompanijos Third Man Records. Prieš šių dviejų dainų pasirodymą grupė The White Stripes beje buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. Ir tai dar kartą mums primena, kokią milžinišką įtaką Jackas White'as yra padaręs šio laikiniam garažiniam rokui, bliuziniam rokui ir alternatyviai gitariniai muzikai apskritai. Abu nauji kūriniai buvo atlikti pristatyti laidoje Saturday Night Live, ypatingas buvo sumanimas kūrybinis. Du Jackai, Jackas White'as ir aktorius, bei dainininkas, puikus dainininkas, vokalistas Jackas Black'as, abu pasirodė kartu atliko poro kūrinių, mes įsitikinome, kaip puikiai dainuoja Jackas Black'as, ir tas jų pasirodymas netgi buvo pramintas Jack Attack. Jeigu dar nesate suplanavę savaitgalio, Jackas White'as koncertuos Latvijoje gegužės 30-ąją Siguldoje. Koncertas vyks istoriniuose Siguldos pilies griuvėsiuose ir tai bus vienintelis jo pasirodymas Baltijos šalyse šią vasarą.

0: po praėjusios savaitės su dronų incidentų Baltijos šalyse Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen rytoj atvyksta į Lietuvą. Tai remdamasi šaltiniais praneša leidinys Politico. Kaip skelbiama, von der Leyen susitiks su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovais, su kuriais aptars, kaip stiprinti bendrą atsaką į dronų grėsmės regione. Su jie atvyksta kartu ir Europos gynybos ir kosmoso reikalų komisaras Andrius Kubilius. Vizito metu daugiausia dėmesio bus skiriama bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant komisijos teikiamą finansavimą. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis sako, kad NATO alijansas ir jo narės iki šiol nebuvo tinkamai pasirengęs kovoti su įvairiomis hibridinėmis grėsmėmis bei dronais, anot Mažeikio, nors apie jų naudojimą kariniuose veiksmuose. Kalbama jau ne vienerius metus, o ukrainiečiai prisitaikė ir rado būdų kovoti. NATO šalis vėluoja perimti šią patirtį. Tačiau Mažeikio teigimu dažnėjantis incidentai, kai dronai kerta NATO valstybių sienas, skatina šalis greičiau imtis veiksmų tokioms grėsmėms suvaldyti. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adriumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina vadovą trauktis, šis sprendimas žado po susitikimo. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Jungtinių valstybių sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako, nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigia, kad susitarimas jau arti. Kai pranešama pokalbė vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Trumpas socialiniame tinkle Truth Social rašo, kad pokalbiai konstruktyvus, bet abi pusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Irano užsienio reikalų ministras savaitgalį teigia, kad abi pusės yra ir labai arti, ir labai toli susitarimo. Lietuvoje apie 40 tūkstančių gyventojų nuolat neatlygintinai aukoja kraują, tie gyventojų gyvena Telšių rajone. Pasak Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumanto Gutausko, pastaraisiais metais šalyje paaukojama vis daugiau kraujo. Vilniuje nuo šiandien startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs rūšiavimo konteineriai. Pasak Vilniaus savivaldybės skaičiuojama, kad pernai į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta daugiau nei 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Krokuvoje vyko referendumas dėl dabartinio mero ir visos miesto tarybos atstatydinimo. Balsavimas merui buvo nepalankus, referendumą inicijavo viena nepartinė save laikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimų bei nulaidžiavimų stambiajam verslui. Ir apie orus, šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: man.
1: Penki, keturi, trys, du, vienas. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

Ką tik baigė skambėti švedės dainų autorės ir atlikėjos, aktorės ir modelio Likely. Kūrinys Knife and the Heart iš jos naujausio, kaip jį teigia, paskutinėjo apskritai albumo Daft Party grįžta į čia prie tamsesnės, emocingesnės ir teatrališkesnės savo kūrybos pusės. Albume dainuojama apie kerštą, gėdą, neviltį, emocinį nuovargį ir kovas su vidiniais demonais. Apie žmogaus pusę, kaip sako pati muzikantė, kurios dažniausiai bandoma vengti ir bandoma vengti apie tai kalbėti. Bet visa tai perteikiama ne minimalistiškai, kaip jie anksčiau buvo būdinga, o itin dramatiškai ir kinematografiškai. Albumas įrašytas Stokholme kartu su 17 muzikantų orkestru. Toliau klausysimės britų atlikėjo, prodiuserio, dainų autoriaus Jameso Blake'o kompozicijos Rest of Your Life iš jo 7 studijinio albumo Trying Times. Jis pasirodė kovo 13-ąją per jo paties leidyklą Good Boy Records ir tai pirmasis jo albumas po pasitraukimo iš didžiosios leidybinės sistemos. Dabar Jamesas Blake'as yra nepriklausomas muzikantas, todėl jam buvo svarbu, kad albumas Trying Times būtų sėkmingas, jis tokiu ir tapo, na, o muzikinė prasme ten skambesiai balansuoja tarp elektroninės muzikos, post-dubstepo, ambiento, R&B, solo, aišku, yra ir alternatyvios pop muzikos elementų, na ir jis vienas iš tokių nedaugelio, iš tikrųjų yra muzikos kūrėjų, kuris puikiai derina ir elektroninės muzikos komponavimą ir melodinių linijų rašymą.

tapo Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Graikijos klubas finale po atkaklios kovos 92-85 įveikė Madrido Realą. Olympiakos Eurolygos čempionų titulą iškovojo po 13 metų pertraukos, o iš viso ketvirtą kartą klubo istorijoje. Prie Graikijos klubo pergalės ryškiausiai prisidėjo prancūzas Evanas Fournier, pelnęs 20 taškų, jis pripažintas ir naudingiausio Eurolygos finalo ketverto žaidėjų. Kanados Formulės 1 etapas tapo vienu dramatiškiausiu šio sezono savaitgaliu. Legendinėje Sirkui Žilvi Vilniovo trasoje netruko permainingų oro sąlygų, strateginių klaidų, įtemptų kovų dėl pergalės. Didžiausių savaitgalio herojumi vėl tapo jaunasis Mercedes pilotas italas Kimi Antonelli, iškovojęs jau ketvirtą pergalę paeiliui šiame sezone. Kanados etapas vyko Monrealė esančioje trasoje, jį garsėja ilgomis tiesiosiomis, stipraus stabdymo zonomis ir legendinė čempionų siena. Savaitgalį stipriai veikė nepastovus orai, trasą nuolat merkė lietus arba atviruoja dulksna. Tai privertė komandas rizikuoti su padangų pasirinkimais ir strategijomis. Kvalifikacijoje dominavo Mercedes komanda, pirmąją starto poziciją iškovojo George'as Russell'as. Šalia jo startavo jo komandos draugas Kimi Antonelli, trečią ir ketvirtą vietą sužėmė McLaren pilotai Lando Norris'as ir Oscar'as Piastri. Na ir lenktynių pradžioje tarp dviejų Mercedes pilotų užvirė atkakli kova dėl pirmosios vietos. Russell'as ilgą laiką pirmavo, bet vėliau jo bolidas sustojo dėl techninio gedimo, tai atvėrė kelią Antonelli pergalį. Antrąją vietą užėmė Lewis'as Hamilton'as, kuris pasiekė geriausią rezultatą nuo prisijungimo prie Ferrari komandos. Trečias finišavo Maxas Verstappenas, tai pirmasis jo podiumas šiame sezone. Bendroje įskaitoje Kimi Antonelli pirmauja surinkęs 131 tašką, antroje vietoje George'as Russell'as, jos sąskaitoje 88 taškai, Charles Leclerc'as yra surinkęs 75 taškus. Na, o konstruktorių įskaitoje užtikrintai pirmauja Mercedes komanda surinkusi 219 taškų, Ferrari antroje vietoje su 147 taškais. Pasaulio ledo ritulio čempionate nesunkia pergalę šventė Kanados rinktinė, ji rezultatu 5-1 nugalėjo Slovakijos komandą. Vis dar nepralaimėjusi Kanados ekipa B grupėje turi 17 taškų ir užima pirmą vietą, bet to grupės lyderiai jau yra užsitikrinę kelialapį į ketvirtfinalį. Slovakai turi 11 taškų ir kol kas žengia treti. Paskutinėse grupės rungtynėse kanadiečiai susirems su čekais, o Slovakijos rinktinė žais su Švedija. Vakar dramatiškai finišavo Anglijos Premier lygos sezonas. Gyvybiškai svarbią pergalę paskutiniame ture iškovojo Londono. Tottenhamas šį pergalę Tottenhamui atnešė ne tik 3 taškus, bet ir vietą kito sezono Premier lygoje padėjo išsaugoti. Tottenhamas su 41 tašku užėmė 17 vietą, o iškrito Vestgemas surinkęs 39 taškus ir likęs 18 pozicijoje. Į antrąjį pagal pajėgumą Anglijos čempionatą čempiončipą iškrito ir Burnley bei Wolverhamptono ekipos. Vietas kito sezono UEFA čempionų lygoje iškovojo čempionų titulą laimėjęs London Arsenalas, taip pat Manchester City, Manchester United, Birmingham'o Aston Villa ir Liverpoolio klubai. Kitą sezoną Europos lygoje varžysis Bournemouth'as ir Sunderland'as, o Brighton'as iškovojo kelialapį į konferencijų lygą. Dramatiškai vakar baigėsi ir Serijos A sezonas, o didžiausias netikėtumas – Milanas 1-2 nusileido Kaliriui, liko be čempionų lygos. Massimiliano Allegri auklėtiniai Roma gana sudėtingose rungtynėse vis dėlto 2-0 palaužė Veronos Hellas komandą išvykoje. Komo ekipa 4-1 sutriuškino Cremonese svečiuose ir iškovojo istorinį pirmąjį kelialapį į UEFA čempionų lygą klubo istorijoje. Turino derbius arba derbi dėlė molė, kuriame žaidė pirmajame kelinėje ir lietuvis Gvidas Gineitis, baigėsi dramatiškomis lygiosiamis 2-2. Šios rungtynės beje buvo atidėtos, jų pradžia buvo atidėta valandai dėl to, kad prie stadiono kilo riaušės tarp Turino ir Juventuso sirgalių. Vienas sirgalius kritinėjo būklėje, daugybė su sužeidimais paguldyta yra į ligoninę. Policijai teko tramdyti sirgalius, išvesti Turino Juventuso aistrolius jau prasidėjus rungtynėms iš stadiono. Štai tokie reikalai dėjosi Turine derbi dėlė molio rungtynėse. Gvidas Gineitis žaidė pirmajame
kilinėje po pirmojo kelnio jį pakeitė Cezarė Kazadėjus. Juventusas pirmavo 2-0, bet vėliau motivacijos nebebuvo ir charakterį pademonstravę Torino futbolininkai išplėšė lygiasias. 2-2 turnyro lentelėje čempionų jau anksčiau užsitikrinę šį titulą tapo Milano Interas, čempionų lygoje žais Interas, antroje vietoje esantis sezono baigęs Napolis, trečią vietą užėmė Roma ir Komo komanda, kaip jau sakiau, istorinė pergalė, ketvirtoji pozicija ir kelialapis į UEFA čempionų lygą. Europos lygoje žais Milanas, Europos lygoje žais Turino Juventusas, na, o Bergamo Atalanta likusi 7 pozicijoje varžysis UEFA konferencijų lygoje. Vakar dramatiškai išsigelbėjo Lečės komanda, namuose laimėjusi paskutinėse savo rungtynės 1-0 prieš Dženo, Kremonezė 1-4 nusileido Komo. Lečė išsaugojo vietą serijoje, 17 poziciją užėmė Eusebio Di Francesco auklėtinį, tuo tarpu Kremonezė krenta į seriją B kartu su Veronos Hellas ir Pizos komandomis. Apie Lietuvos futbolo aktualijas Vilniaus Žalgiris patyrė dar vieną nesėkmę lygoje. 15 turo rungtynėse vilniečiai namuose 1-3 nusileido Kauno rajono Hegelman futbolininkams. Na ir permainingos rungtynės vyko Žemaitijoje, kur Telšių Džiugas namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Susitikimo pabaigoje mačo eigą pakeitė telšiškiai, savus ir galių akivaizdoje 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus Kariauna. Tiek sporto žinių.

Lietuvoje 5 minutės po 8 valandos ryto ir laidoje atmerk akis. Laikas Dark Wave'o, Cold Wave'o ir post-punk'o gotikinės muzikos lentynėlė ir tos lentynėlės pirmajame aukšte. Mes turime ką tik pasibaigusi The Foreign Resort kūrinį Closure, The Foreign Resort Kopenhagoje susibūręs trijo, kuriantis post-punkinį Dark Wave'ą per beveik 20 metus grupė tapo svarbia šio laikinio post-punk'o revival. Judėjimo dalimi yra toks judėjimas, labai jaučiama, kad ši muzika dabar ant bangos, ant sintetinės bangos ir The Foreign Resort muzikoje aišku labai stipriai jaučiama The Cure, įtaka Joy Division, galima surasti čia įvairiausių muzikos atspindžių, šiugeizo atmosferiniai sluoksniai, na ir aišku modernioji indie gitarinė muzika, jos taip pat netrūksta. Ko gero didžiausia The Foreign Resort stiprybė yra gebėjimas sujungti šiaurietišką melancholiją, Dark Wave estetiką ir gyvą koncertinę energija. The Foreign Resort išleis savo naują albumą Endurance birželio 19. Kitas kūrinys mūsų grojaraštyje, tai jau tas antrasis tos Dark Wave'o, Cold Wave'o lentynos aukštas. Theo Vandenhoff įrašas Soar, Theo Vandenhoff dar vienas trio ir to trio muzikoje susilieja europietiškasis synthpopas ir grubus Šiaurės Anglijos post-punk'o gitarų skambesnys, nors pati grupė yra iš Toronto, iš Kanados, bet ji nuolatos akcentuoja, kad didžiausios įtakos yra būtent iš Šiaurės Anglijos kūrybinių lobynų, o grupės aranžuotose dažnai kontrastuoja šaltos drum machine, ritmo mašinų ritmikos, sodrus analoginiai sintezatoriai ir toks išskirtinis baritoninis vokalas. Naujausios grupės albumas Savior on the Spilled Blood, iš kurio ir yra kūrinys Soar, pasirodė birželio 10. Netrukus paganysime ausis ir po britų stilizuotos vintažinės psichodelinės pop muzikos dueto Shy Guy daina Hard Heard This Before. Kažkaip čia man su Madonna truputėlį siejas, nežinau, kažkur tai pas Madonna girdėjau šitą žodžių derinį Heard This Before. Na ir pakeis Shy Guy daina Heard This Before amerikietės multiinstrumentalistės Joanos Sternberg avant pop skambesio kūrinys Without You.

Naujutėlaitis solo ansamblio kūrinys Safari. Solo ansamblis neslėpė, jog daina Safari yra muzikinis paveikslas apie chaotišką, nevaldomą norų bei instinktų, valdžios ir kūnų troškimų mišinį ir apie tai, kas laukia po to. Įdomias mintis. Pasak muzikanto, miesto ir skaitmeninės erdvės intensyvumas atsispindi šio naujo kūrinio skambesyje. Safari yra iš specialaus leidinio festivalių Juodas Vilnius, jame dvigubas singlas su naujais grupių Ba ir solo ansamblis kūriniais. Netrukus su jumis pasidalinsiu Digitalism kompoziciją Achtung Optimism. Digitalism sugrįžta su nauju albumu Optimism. Jis pasirodys šį penktadienį gegužės 29-ąją, laukiam. Hamburge susikūręs duetas jau nuo 2005 metų tapo vieno svarbiausių grupių Electro Clash, Indie Dance ir Bloghouse eros junginiuose. Prisiminkime tokius kūrinius, kurie išgarsėjo tuo laikotarpiu: Pogo, Idealistics, Dar Light. Pats prisimenu, kad leidau vieną po kito šios darbus. Turėjau ir debiutinį grupės albumą, ten buvo susimaišęs rokas ir elektronika, šiek tiek reivo kultūros elementų, internetinės estetikos. Digitalism visada išsiskyrė tokiu požiūriu, kad viską darė patys. Do It Yourself irgi buvo vieni pradininkų tokio judėjimo. Bedruminės muzikos taip pat pasižymėjo greitų kūrybinių procesų, be jokių nusistovėjusių taisyklių, nuolat judėjo į priekį, kūrė daug eksperimentinių projektų ir nuolat primindavo, kad pirmosius kūrinius įrašė studijoje Hamburge, kuri įrengta antrojo pasaulinio karo bunkeryje. Prieš naujo albumo pasirodymą Digitalism teigia, ko mums dabar reikia labiau negu bet kada. Atsakymas, čia klausimas protmušiai. Optimizmo. Albume susijungia Electro House'as, Indie Dance, In Pop, Acidas ir, aišku, nostalgija ankstyvai klubiniai elektronikai. Digitalism, įvertinkite. Achtung, Optimizm.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adriumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina vadovą traukti, šie sprendimą žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės. Po praėjusios savaitės dronų incidentų Baltijos šalyse Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen rytoj atvyksta į Lietuvą. Tai remdamasis šaltiniais praneša leidinys Politico, kaip skelbiama, von der Leyen susitiks su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovais, su kuriais aptars, kaip stiprinti bendrą atsaką į dronų grėsmes regione. Su juo kartu atvyksta ir Europos gynybos ir kosmoso reikalų komisaras Andrius Kubilius. Vizito metu daugiausia dėmesio bus skiriama bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant komisijos teikiamą finansavimą. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas dėl karo su Iranu išbaigimo gali būti pasiektas šiandien, pasakė prezidentas neskuba sudaryti blogo susitarimo. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigia, kad susitarimas jau arti, kai pranešama pokalbė vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų, Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Irano užsienio reikalų ministras savaitgalį teigia, kad abi pusės yra ir labai arti, ir kartu labai toli susitarimo. Krokuvoje vyko referendumas dėl dabartinio mero ir visos miesto tarybos atstatydinimo. Balsavimas merui buvo nepalankus, referendumą inicijavo viena nepartinė save laikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimų bei nuolaidžiavimų stambiajam verslui. Vilniuje nuo šiandien startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs rūšiavimo konteineriai. Pasak Vilniaus savivaldybės skaičiuojama, kad pernai į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta daugiau nei 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Investuoti į tikinę sukčią iš Marijampolės gyventojo, kaip įtariama, išviliojo 55 tūkstančius eurų. Policijos departamento duomenimis į Marijampolės apskrities policiją kreipėsi 52 metų vyras, kuris papasakojo, kad prieš 2 metus internete užpildė skelbimą apie investicinės paslaugas. Su jo telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino investuoti internetinėje platformoje ir apgaulės būdu išviliojo 55 tūkstančius. Šiuo metu Eurolygos čempionais tapo prie Olympiakos krepšininkai Graikijos klubas finale po atkaklios kovos rezultatu 92-85 įveikė Madrido Realą. Olympiakos Eurolygos čempionų titulą iškovojo po 13 metų pertraukos, o iš viso 4 kartą klubo istorijoje prie Graikijos klubo pergalės ryškiausiai prisidėjo prancūzas Evanas Fournier, pelnęs 20 taškų, jis pripažintas ir naudingiausiu Eurolygos finalo ketvirto žaidėju. Apie orus Lietuvoje. Šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

Londone per pastaruosius porą metų, žinote, toks sindikatėlis susikūrė, indie shoegaze dreampopo kompanijų sindikatas, kuriame, na, nemažiau 10 grupių, tai jau tikrai. Ir jeigu reikėtų man išskirti kažkokį kolektyvą, čia turbūt kiekvienas iš mūsų turime savo numylėtinius, mano numylėtiniai yra grupė Sorry. O ką tik jūs girdėjote kito šio sindikato atstovo kolektyvo Whitelands darbą. Glens, Londono kolektyvas, pastaraisiais metais Whitelands, kuris sparčiai kilo alternatyviosios muzikos scenoje, sulaukė dėmesio dėl melodingos savo shoegazinės dreampopinės muzikos ir, kaip ir minėjau, yra dalis naujosios britų shoegazo bangos. Išleido Whitelands albumą sausio 30-ąją, jis pavadintas Sunlight Echoes, ir tame albume, čia beje antrasis yra jų studijinis ilgagrais darbas, tame albume yra 10 kūrinių, yra ir kūrinys Glens, kurį ką tik girdėjote, yra ir labai įsimintina šį albumą pristačiusi daina Blank Space, be galo patinka man šis kūrinys, na ir bandymas Sunlight Echoes yra išplėsti žandrinį grupės repertuarą nuo lengvesnio popskambesio iki tokių giliau struktūruotų, sudėtingesnių, aštresnių kūrinių. Grupės vokalistas pasakojo, kad šis albumas yra apie susidūrimą su mirtimi ir labai sunkiais dalykais, bet tai yra bandymas visą tai pateikti šiek tiek lengviau. Nelaužyti klausytojų ausų, aš vis dar nežinau, kaip apie tai kalbėti, pats su mirtimi susidūriau visai neseniai, pasakojo Tienas Kvartį Papafijo ir nusprendžiau, kad tegul apie tai kalba muzika šiame albume. Na, o dabar jūsų laukia kūrinys iš vieno geriausių praėjusių metų albumų, absoliučiai turbūt geriausias roko muzikos albumas, čia oficialūs įvertinimai kelių solidžių muzikos klausymosi platformų, bei apie muziką rašančių portalų, tame tarpe Pitchforko. Aš kalbu apie Giz įrašo Kobra, jis netrukus jūsų dėmesio, ir tai yra daina iš trečiojo grupės albumo Getting Killed, jis išleistas praėjusių metų rugsėjį. Albumą produsavo Kenneth Blum, anksčiau žinomas kaip Kenny Beats, o pats įrašas atspindi grupės eksperimentinę evoliuciją link tokio chaotiškesnio indie roko skambesio, persmelkto elektronika ir teatrališkomis art punko tekstūromis. Albumas buvo įrašytas per 10 dienų Kenneth Blumo studijoje Los Andželė. Grupė sąmoningai vengė perteklinio redagavimo, papildomų sluoksnių, norėjo išlaikyti gyvą tokią neprognozuojamą energiją, ir taip jau sutapo, kad na, albumas pasirodė po itin gerai įvertinto vokalisto Camerono Wintero solinio debiuto Heavy Metal, na, nors pusę metų prabėgo, bet Heavy Metal būtent tokį svorį ir įgyjo antroje praėjusių metų dalyje, ir buvo sukelti labai lūkesčiai Giz trečiajam albumui, pateisinti tie lūkesčiai su kaupu Getting Killed. Nuolatos balansuoja tarp švelnumo ir pykčio, melodijos ir chaoso, kontrolės ir griūties, ir sąmoningai Giz tam albume tolsta nuo klasikinio roko skambesio, renkasi tokią labiau destruktyvesnę, eksperimentinę, teatrališką, vietomis net muziklinę kryptį. Ir dabar Giz yra visur – festivaliuose, televizijos laidose ir melomanų grojarošiuose. Giz Kobra.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Klausykit, bet kaip įdomiai Bleachers pakeitė savo skambesį ir kaip keistokai čia maloniai skamba Džeko Antonovo vokalas panašus, jis labai man į Bono netgi iš grupės YouTube, o pačiame skambesyje atsirado ir tokių country elementų šalia to New Jersey'ško saksofono. Na gerai, viską, apie viską iš eilės laikas papasakoti. Bleachers išleido naują albumą Everyone for 10 Minutes ir tas albumas yra pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumu ir man atitenka didžiulė garbė pirmajam papasakoti šiek tiek apie šį albumą, apie kurį kalbėsime visą šią savaitę LRT Opus eteryje. Aš ir mano kolegos pristatinės kūrinius, pristatinės apie tai, kaip vyko įrašų sesijos, o girdėjote

dainą iš albumo She's From Before. Bleachers, kas nežinote, priminsiu, kad tai amerikiečių indie pop projektas. Indie pop rock, reikėtų taip turbūt taisyklingiau sakyti, kurį 2013 metais subūrė, sukūrė dainų autorius, muzikantas, na ir pirmiausia, labiausiai žinomas kaip prodiuseris Džekas Antonovas. Antonovas vienas įtakingiausių šiuolaikinės pop muzikos prodiuserių, dabar šiek tiek atostogavo, šiek tiek atsitraukė nuo Taylor Swift, atsitraukė nuo kitų kelių žinomų muzikantų, leidžia jiems susidėlioti savo idėjas, bet netrukus manau, kad mes išgirsime ne vieną naują albumą, prie kurio bus prisidėjęs Džekas Antonovas. Jis ir Taylor Swift, ir Lordi, ir Lanos Del Rey, ir Kendricko Lamaro paskutinio albumo Gene X prodiuseris ir begalė daugybė kitų žinomų darbų ir vardų jis prodiusuoja. O Bleachers, kaip jis pats pasakojo, jam yra asmeninė kūrybinė erdvė. Projektas gimė dar tuo metu, kai Antonov grojo grupėje Fun, bet Bleachers jau nuo pat pradžių skambėjo visiškai kitaip negu Fun, negu jo bendri darbai su kitais muzikantais, nostalgiškai, meniškai ir netgi labai amerikietiškai. Anot Antonovo, didžiausia įtaka Bleachers garsui daro 90-ojo dešimtmečio sinpopas, koledžinis vadinamasis rokas, Heartland rokas ir naujo Džersio muzikinės tradicijos, dažnai siejamos su Bruce Springsteenu ir tas saksofonėlis labai gražus, beveik visur išlendantis. Čia nepakito šitie dalykėliai ir naujausiame Bleachers albume. Verta paminėti, kad prieš dvejus metus Bleachers tarsi naują etapą pradėjo, mažiau tokių stadioninių himnų, daugiau minimalizmo, daugiau folko, country ir netgi R&B elementų. Visa tai prasidėjo sulik prieš dvejus metus išleistų albumu, kuris taip ir pavadintas Bleachers. Ir tuo metu Bleachers jau nebe asmeninis buvo Antonov projektas, o pilnavertė grupė su nuolatinė sudėtimi. Suskaičiau, kad šiuo metu 7 nariai yra šioje grupėje. Naujas albumas Everyone for 10 Minutes, toks jo pavadinimas, ir pavadinimas, ko gero, yra siejamas su AirDrop funkcija iPhone telefone, kai galimybė atsiranda būti matomam visiems 10 minučių. Tai puikiai atitinka ir to albumo temas, pagrindinė, tiksliau, struktūrinė tema, kiek ilgai žmogus gali išlikti emociškai atviras prieš visiškai užsidarydamas. To klausė Džekas Antonovas. Na, o kas dėl muzikos, vėlgi sinpopas, folkrokas, saksofoninė New Jersey estetika, kuri jau tapo Bleachers vizitinė kortelė, yra ir tokių meilės žinučių Džeko Antonovo produsuotam nuostabiam, kol kas paskutiniajam, naujausiam grupės 1975 albumui. Mano ausimis geriausias kūrinys, na, reikėtų dar kartą perklausyti Bleachers naujausio albumą, vieną kartą aš tik jau paklausiau, visiškas man šedevras yra kūrinys You and Forever, galiu klausyti ir klausyti nenusibosta, o patys muzikantai sakė, kad Everyone for 10 Minutes tai ne vintažinis albumas, tai albumas tiesiog pavargusiems nuo interneto šurmulio. Gražiai prie Bleachers turėtų derėti nauja kitos kultinės alternatyvaus roko personas Joshua Tillmano arba Fada John Misty daina The Payoff, kol kas nepatvirtinta, ar ji taps būsimo albumo dalimi, ar čia dar vienas atskiras singlas, kuris pasirodė prabėgus 5 mėnesiams po ankstesniojo kūrinio The Old Love išleidimo. Abi dainos tarsi tęsia tą atmosferišką skambesį pradėtą albume Mahash Mahana, niekaip neištariu šito albumo pavadinimo, čia man turbūt vienas iš sunkiausių yra apskritai pavadinimu Mahash Mahana. Na, ne taip jau viskas iš tikrųjų sudėtinga, štai žiūrėkite, iš antro karto ir pavyko, o būtent šis albumas yra vienas iš labiausiai stipriausiai muzikos kritikų įvertintų 2024 metais išleistų ilgagrojų. Po Fada John Misty dainos išgirsite kanadietės dainų autorės ir atlikėjos Danos Gavanski tvarinį How to Feel Uncomfortable iš jos trečiojo albumo Late Slap, o taip pat esu jums parengęs šveicarų grupės Dear Mrs. įrašą Mosquito Dance.

Manau, kad kiekvieno radio didžėjaus svajonė ištarti štai tokį sakinį, tai buvo Tigos kūrinys Hot 5 iš jo albumo Hot Life. Viskas, jeigu tokią frazę ištarėte, reiškia, jūs save kaip radio didžėjus jau realizavote. Elektroklešas vis dar gyvas, tai gyvoja Elektroklešas, tai gyvoja Tiga Hot 5 iš albumo Hot Life. Kūrinys Hot 5 rašytas kartu su Boys Noise, dar vienas labai gražus saskambis. Boys Noise padirbėjo ką tik visai neseniai ir su Nine Inch Nails. Bet mes kalbame apie Tigą, kurio tikrasis vardas yra Jamesas Sontagas, Monrealyje kūrintis didžėjus, produceris ir elektroninės muzikos kompozitorius, smagiai jungiantis techno, elektro ir synth pop skambesius su tokiais trumpais humoristiniais tekstukais. Išleidęs labai svarbius albumus Electro Crash visam muzikiniam judėjimui, Sexor, Ciao, No Fantasy Required, apdovanotas Juno prestižiškiausių Kanados muzikos apdovanojimų už metų šokių įrašą Sexor 2007 metais, klasikiniai įrašai, klubinės kultūros, absoliuti klasika, Sunglasses, At Night, You Gonna Want Me, You Gonna Want Me, ar Bugatti, visą tai ko gero labiausiai ir pristato Tigą. Jis yra produktyvus ir remiksuotojas, produceris, dirba su Depeche Mode, XX, LCD Sound System, Moby, Justice, Boys Noise, Matthew Deere, Soul Vaxais. Ketvirtasis studijinis albumas Hot Life visai neseniai buvo išleistas, jame Tiga cituoja australų legendinę grupę In Excess, o repavimo technikas skolinas iš garsiojo AST ir nereikia į visą tai žiūrėti labai rimtai. Pereikime prie post-punko garso architektūros, jai atstovauja grupė Telehealth, gana naujas kolektyvas, nors jau du albumus yra išleidęs, amerikiečių post-punko kompanija su kūriniu Living, Laughing, Loving, Trying. Dabar jūsų laukia iškilusi Telehealth grupė yra iš nepriklausomos Sietlo muzikinės scenos ir į savo kūrimą muziką perkelia praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio post-punko ir New Wave'o nuotaikas, kaip jau šiek tiek išsidaviau, ką tik išleido antrąjį albumą Green World Image ir vėl čia kaip Tigos atveju nereikia visą tai labai rimtai žiūrėti, grupė šaipasi iš savęs, šaipasi iš kitų, šaipasi iš mūsų pasimetimo šio laikiniame pašaipų kupiname į niekur skubančiame pasaulyje ir skelbia grupė šiame albume pagrindinė idėja, kad viskas aplinkui dabar vyksta tiesiog investiciniu produktu, tekste netgi tiesiogiai minima tokia kalšiai platforma, kuri leidžia žmonėms lažintis dėl beveik bet kokio realaus pasaulio įvykio. Na, o kas dėl muzikinių sintezių kombinacijų, post-punkas, synth-punkas, new wave'as, art-rockas ir toks groteskiškas meninis performances. Telehealth. Living, laughing, loving, trying.

Po praėjusios savaitės dronų incidentų Baltijos šalyse Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen rytoj atvyksta į Lietuvą. Tai remdamasi šaltiniais praneša leidinys Politiko. Kaip skelbiama, von der Leyen susitiks su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovais, su kuriais aptars, kaip stiprinti bendrą atsaką į dronų grėsmes regione. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas dėl karo su Iranu išbaigimo gali būti pasiektas jau šiandien. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigia, kad susitarimas jau arti. Kai pranešama, pokalbė vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų Hormūzo sąsiūrio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas susitinka su registrų centro vadovu Adriumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina vadovą trauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Investuoti įtikinę sukčiai iš Marijampolės gyventojo, kaip įtariama, išviliojo 55 tūkstančius eurų. Policijos departamento duomenimis į Marijampolės apskirties policija kreipėsi 52 metų vyras, kuris papasakojo, kad prieš dvejus metus internete užpildė skelbimą apie investicinės paslaugas. Su juo telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmo, kuris įtikino investuoti internetinėje platformoje ir apgaulės būdu išviliojo 55 tūkstančius. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule. Universitetas buvo uždarytas nuo penktadienio vakar, šimtai studentų ir dėstytojų prie universiteto miestelio surengė demonstraciją, reikalaudami jį atidaryti. Daugiau nei 20 metų valdžioje esantis Erdoanas yra griežtai kritikuojamas žmogaus teisių grupių dėl autoritarinių veiksmų prieš savo oponentus. Ir apie orus. Lietuvoje šiandien kai kur truputėlį palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24 laipsniai, pajūrėje 14-18 laipsnių. Šilumos šiuo metu šalyje 9 valandos ir lygiai 35 minutės.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Naujausia Avalon Emerson kūryba tinka visur, kur tik tai bebūtumėte, ar automobilyje, kažkur pakeliui, kažką, ar darbo dienos fone, ar šokių aikštelėje. Avalon Emerson and the Charm, toks visas šio projekto pavadinimas, daina Happy Birthday, ką tik nuskambėjo, ir jei anksčiau Avalon Emerson žinojame labiau kaip techno ir house'o virtuozę, kuri valdo didžiulių festivalių, didžiausių iš tiesų festivalių senas, tai projektas Avalon Emerson and the Charm su albumu Written in a Change galutinai įtvirtina ją kaip aukščiausios lygos, aukščiausio lygio dainų autorė ir indie pop vizionierė. Tai yra antrasis šio projekto albumas po itin sėkmingo debiuto prieš 3 metus. Naujausias albumas Written in a Change buvo įrašinėjimas keliaujant tarp Berlyno ir Kalifornijos dykumų, viskas užtruko net 2 metus. Avalon norėjo, kad garsas, kaip jis sako, būtų nuplautas saulės, bet turėtų naktinio Berlyno vėsą. Pasakojo į portalą Pitchfork apie pavadinimo reikšmę, mes visi bijome pokyčių, bet šis albumas yra apie tai, kad viskas jau yra įrašyta pokyčiuose, tai dainos apie stabilumą, atradimą, judant į priekį. Studijoje mes tyčia nenaudojame jokių kompiuterinių būgnų, viskas, ką girdite, yra gyvas grojimas arba šiek tiek deformuoti, dekonstruoti gyvi garsai. Norėjau, kad muzika turėtų realų gyvo žmogaus kvepavimą. Tokiamis mintimis Avalon Emerson dalinasi savo interviu su Pitchforku. O aš norėjau, kad ties 10 valanda jau būtumėte atmerkę akis ir ypatingai atmerkę ausis ir girdėtumėte viską, kas vyks toliau. O toliau nuo 10 valandos studijoje mane pakeis Kamilė Tumelytė ir laida Dienos Pulsas. Laidoje atmerkę akis, aš vis dar spėsiu su jumis pasidalinti keliais puikiais kūriniais. Pavyzdžiui, netrukus nuskambės Berlyne gyvenančios ir kūriančios iranietės Madani daina Dust, joje susilieja

arabiškos muzikos tradicijos ir reggaetono ritmai. Na, manau, kad dar čia spėsime mes ir The Moonlandings kūrinio pasiklausyti, kuris įrašytas su Jessica Winter. Taip pat turėtų likti šiek tiek laiko ir The Chemical Brothers kompozicijai Got to Keep On. Lengvo jums ir įkvepiančio pirmadienio. Iki. Manke.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, čia prie mikrofono laidoje Dienos Pulsas, kurią mes labai stipriai pradėjom čia su tikrai puikiai atpažįstamu ir žinomu amerikiečių projektu Nine Inch Nails, kadaise jį įkūrė Trent Reznor, vėliau prisijungė ir jo bendražygis Atticus Ross. Ir na, tikrai tokie ryškus, ne tik tai muzikos pasiklausimai, kūrėjai, bet ir be abejo kino garso takelių kūrėjai. Ir būtent šis kūrinys As Alive As You Need Me To Be, tiksliau jo originali versija, skambėjo ir tapo pagrindiniu filmo John Aries garso takeliu. Bet čia išgirdote kartu su Boys Noise sukurta Nine Inch Noise versija, tokia dar labiau agresyvi, dar labiau suteikianti tokios, na nežinau, judėjimo tokio stimulo į priekį. Aš tikiuosi, kad jis jums šiandieną, šį pirmadienį taip pat padės judėti į ar darbus, gal kažkas tai ir į atostogas tokiu tvirtu žingsniu judėsite, bet tikrai išskirtinis šis remiksas prasideda be abejo tais ovacijomis publikos. Jie yra įrašyti beje iš gyvo pasirodymo Coachella festivalyje ir na, vėliau pereina į tą tokį labai sunkų sintezatorinį skambesį su aiškiomis bosų linijomis. Tikrai puikus, dar sykį pasikartu remiksas. Na, o mes judėsim toliau su Machine Brand, švedų elektroninės muzikos projektas, kurį 91 metais sukūrė Joachim Tedener. Ir šis projektas, na, tikrai taip išsiryškina 8-ojo dešimtmečio pabaigos, 9-ojo dešimtmečio pradžios elektro, machine pop, taip pat ir vadinamojų vokiškojo Düsseldorfo skambesio. Gana griežta ritmiška struktūra, daug tokios vėlgi futuristinės estetikos, pats kūrėjas ją apibūdina muzika žmogui ir mašinai. Digital Detox, netrukus jūsų dėmesio, singlas iš vasario mėnesį išleisto albumo Music for Machines, čia jau grinai mašinom sukurta muzika, vėlgi išsiskiria ta būdinga Machine Brand ritminė struktūra, ta griežta tokia griežtų skambesių, kai kurie netgi muzikos apžvalgininkai čia šiek tiek paminėjo ir Kraftwerk minimalistinės melodijas, būtent Kraftwerk skambesio. Na, o pavadinimas tai be abejo ir atspindi taip kaip albumas visas kalba apie tą žmonijos priklausomybę, vadinkim, nuo technologijų, nuo ekranų ir visą nuovargį, kurį sukelia šitie dalykai ir bent trumpam, kaip mums atsiriboti kartais reikia nuo to virtualaus pasaulio. Pasiklausykime Machine Brand Digital Detox, o be to, kad šiandieną būsim kartu visas 3 valandas, tai be abejo išgirsite ir vieną iš 100 alternatyvių lietuviškos muzikos blyksnių, taip pat kiekvienos valandos viduryje trumpuose žinios informacija apie orus, bet viskam savas laikas, kol kas klausykime muzikos.

0: Šimtas lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Taip blyksi, kad vos spėjai žiūrėti, kaip čia tirpsta tos dienos iki šimtojo LRT gimtadienio, kurį mes ne tik tai paminėsime, būtent sulaukus jo paties, bet ir be abejo galim pasidžiaugti skaičiuodami tas dienas, ką ir darome LRT Opus eteryje, klausydamiesi šimto alternatyviosios lietuviškos muzikos blyksnių. Vienas iš jų šiandieną nuskambės ir tikrai tikiu, kad kažkam tai stipriai užgaus ir palies kažkokią tai širdies stygą, galbūt prisiminsite, galbūt kokią ašarą nubrauksite, bet kokiu atveju prisiminsim tai, kas buvo ir žiūrėsim, kas bus, cituojant vienus iš mūsų muzikantų. O čia 18 dienų likus iki mūsų gražiosios progos, Baisol ir Einius, kūrinys Laikas paikas.

Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina vadovą trauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas LRT radijui sako, kad sprendimas atleisti šios įstaigos vadovą yra teisingas. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų, kai buvo nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės. Rusija nuo vakar vakaro į Ukrainą paleido daugiau nei pustrečio šimto dronų, didžiąją dalį numušė Ukrainos oro gynybos pajėgos. Apie žalą kol kas nepranešama. Tuo metu atnaujintais duomenimis per naktį į sekmadienį Rusijos surengta plataus masto ataka žuvo 2 žmonės, 87 buvo sužįsti, tarp jų 3 nepilnamečiai. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos ir Iranas greitų metu gali paskelbti susitarimą dėl karo užbaigimo,

to naftos kainos. Šįryt Brent rūšės nafta atpigo daugiau nei 5% iki maždaug $98 už barelį. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas šiandien. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sako nurodęs derybininkams neskubėti, nors anksčiau teigia, kad susitarimas jau arti. Kaip pranešama, pokalbiai vyksta dėl paliaubų pratesimo 60 dienų, Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Irano užsienio reikalų ministras savaitgalį teigia, kad abi pusės yra ir labai arti, ir labai toli nuo susitarimo. Izraelio kariuomenė rengiasi suduoti naujus smūgius grupuotės Hezbollah taikiniams Libane. Izraelis nurodė 10 miestelių pietų Libane gyventojams palikti namus. Pasak Izraelio kariuomenės, atakos rengiamos, nes Hezbollah pažeidė paliaubų susitarimą. Daliai tėvų socialiniuose tinkluose ieškant mokytojų savo vaikams, kurie rugsėjį eis į pirmą klasę, švietimo ministerija teigia, kad pirmokai neprivalo ateiti mokėdami skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos profesorė Daiva Jakavonytė Staškovienė taip pat sako, kad samdyti mokytojų prieš mokyklą nereikia, nes reikalingų įgūdžių vaikai išmoksta prieš mokyklinėje grupėje. Pasak jos, daug svarbiau yra šeimoje palaikyti kokybišką santykį. Lietuvoje apie 40 tūkstančių gyventojų nuolat neatlyginamai aukoja kraują. Tie gyventojų gyvena Telšių rajone. Pasak Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumanto Gutausko, pastaraisiais metais šalyje paukojama vis daugiau kraujo. Ir trumpai apie orus. Šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 19 ir 24, pajūryje bus nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32.

Alcazar, kaip visada, čia mums paduoda šilumos per savo muziką. Barbės Barbės kartu su Mehdi Hadab nuskambėjo mūsų eteryje, o netrukus valandai po truputėlį, besibaigiant dar šiek tiek pasaulio muzikos, world music garsų, o iš tikrųjų tai tikrų ikonų laikoma tokia viena ryškiausių ir įtakingiausių būtent šio žanro kūrėjų Angelique Kidjo, kuri, na, 40-mečius karjerą savo vysto ir tikrai pasižymė labai unikaliu tradiciniu vakarų Afrikos ritmu, džiazo, pop muzikos, funko, taip pat ir lotynų ritmų jungimu. Pati ji gimė Benine, bet vėliau dėl politinių neramumų persikėlė į Prancūziją ir net 5 kalbomis rašo laisvai tekstus, dainuoja ir taip pat dar ir savo išgalvotą kalbą turi. Tad diskografijoje jos tikrai netrūksta, na, tokio kūrybiškumo, kultiniais vadinami ir hitai Agolo bei Batonga, o žurnalo Time ji viena įtakingiausių pasaulio asmenybių pripažinta yra ir net 5 Grammy apdovanojimais bei prestižinė Polaris Music Prize premija įvertinta dainininkė, yra be kita ko ir pirmoji juodaodė Afrikos atlikėja, kuri pelnė savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje. Ne tik tai bendradarbiauja su įvairiais kitais muzikos grandais nuo Peter Gabriel iki Burna Boy, bet aktyviai veikia ir kaip UNICEF geros valios ambasadorė, taip pat turi ir savo įkurtą fondą pavadinimu Batonga, kuriuos siekia užtikrinti Afrikos mergaičių švietimą ir moterų teisės. Na, o naujausiu savo albumu Hope, didžiosiomis raidėmis ir su šauktukais, viltis lietuviškai, jie tęsia toliau tą kultūrinį tiltą per visą pasaulį skleisdama, kaip pati sako, šviesą, vilties, vienybės žinę. Čia girdėsite kūrinį Kakua. Toks, na, būtent muzikinis kultūrinis tiltas tarp vakarų ir rytų Afrikos. Šis kūrinys išleistas balandžio mėnesį, kartu dirbant su Tanzanijos Diamond Platinums, labai labai garsus muzikantas, kūrinys išsiskiria tikrai tuo unikaliu skambesiu, kuris apjungia vakarų Afrikos ritmą, high life stilių, melodingus rytų Afrikos elementus, na, o pats pavadinimas sufleruoja apie augimą, apie brandą, neša tokią stiprią vilties, vienybės, atsprumo sunkumams žinutę, bei taip pat

kad ir panafrikietiško identiteto gyslelę. Pasiklausykime, kaip tai skamba. Iš karto po to dar girdėsite ir Čikagoje kūrenčią dainų autorę ir producerę Gia Margaret, kuri iš pradžių labai glaudžiai buvo susijusi su ambient, minimalistinė instrumentinė muzika, bet štai paskutinė jos kūryba parodė, kad visgi norisi jai kažkaip tai išlysti labiau į tą vokalu paremtą šviesesnę estetiką, jau ir indie pop skambesių nemažai galima išgirsti naujausiai jos albume Singing, ir būtent iš jo skambės kūrinys Good Friend. Tai pirmiausia, klausykime Anželiki Kidžio kartu su Diamond Platinums, Kakua, ir po to Gia Margaret, Good Friend.

kiek daugiau nei 3 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Čia laida Dienos pulsas ir antroji valanda prasideda su Memorials. 2022 metais susibūręs toks duetas, kuris na, tikrai turi daug labai patirties ir atskirai ir štai kartu labai įdomią muziką kuria. Duetas sudaro buvusi grupės Electra Lane narė Verity Sussnin ir na, įtakingo post-punko kolektyvo Wire gitaristas Matthew Sims, du patyrę multi-instrumentalistai, kurie bendrą kelią pradėjo kurtami dokumentiniams filmams muziką, bet štai išsivystė į tokį labai unikalų skambesį kuriantį kolektyvą. Pasak muzikos apžvalgininkų, čia galim išgirsti ir psichodelinio roko, ir kraut roko, ir džiazo laisvės, daug analoginės elektronikos, nevengia jie taip pat ir netgi taip įvardyta vaiduokliškas folko dvelksmas. Savo sodą namelio studijoje pora visą laiką produsuoja viską patys, pasitelkdami senovinius juostinius magnetofonus, taip pat ir live looping, vadinamąją gyvą kilpinį įrašymą. Jeigu pažodžiu verstume lietuviškai, taip pat ir įvairius vintažinius efektus. O koncertuose dviese sugeba taip žongliruoti instrumentais, jog skamba kartais viskas tarsi pilna 5 asmenų grupė. Taip bent jau muzikos apžvalgininkai atsiliepia apie jų gyvus pasirodymus. Ir štai pavasarį pristatytas antrasis albumas All Clouds Bring Not Rain. Muzika, kur švelnios tokios lengvai įsimenamos Verity vokalo melodijos persipina su ganėtinai chaotiškais proveržiais muzikoje, ganėtinai tokia, na, keista, sakyčiau, keistu jausmu, kartais atrodo, kad lyg ir vienos tematikos netrukus sulauksiu kažkokio tai dropo, kažkokios tai kulminacijos, bet štai duetas išlaiko šiokią tokį paslaptį. Neretai jos palygina ir su tokiais kaip Broadcast, Portishead ar The Velvet Underground, bent jau jų muzika su jų šitų grupių palikimu būna palyginta, o čia girdėjote kūrinį Watching the Moon, toks štai sakyčiau, laukinas toks pavadinimas, lyg

būtumėm kokie vilkai ir stebėtumėm tą mėnulį, nors kartais tikrai pripažįstu akis į dangų pakeliu ir galvoju, mėnulis vis dėlto yra apvalus, o ne kažkoks tai tamblinas danguje kabantis, bet gana turbūt apie mėnulį. Dabar šiek tiek į pasakų pasaulį galim nukeliauti, netrukus čia skambės Belgijos alternatyvaus roko grupės Ginzu kūrinys Snow White, lietuviškai Snieguolė, antrasis singlas iš jūsų grįžimo albumo WoWa, na, o tikriausiai reikėtų gal ir sakyti WoWa, nes atskirtos visos raidės taškais, išleistas jis net po 17 metų trukusios kūrybinės pertraukos. Kompozicija išsiskiria grupiai būdingų muzikinių identitetų, čia puikiai persipina lyderio John Starsgem vokalas, melancholiška vartepiono partija, bet štai energingi būgnų ritmai ir ganėtinai progresyviai sunkėjančios su gitarų melodijos tokį balansą sukuria šiam švelnumui, bet įdomu yra tai, kad labai labai gili tokia tematika yra ir netgi ne viena šio kūrinio. Pasak paties Starsgasm dainos metaforiškas pavadinimas, būtent Snieguolė, yra to pačiu tekstas apjungia tris gilias temas, tai yra visuomenės priklausomybė nuo ekranų ir socialinių tinklų, taip pat tamsioji narkotikų vartojimo pusė ir be abejo klasikinė Snieguolės pasaka, kurioje pagrindinis personažas yra nunuodijamas, bet galiausiai atsibunda meilės dėka. Tai pasiklausykim, kaip skamba Ginzu Snow White.

0: Lietuvos miškuose ne tik tai elnio ragų galima eiti ieškoti, bet ir velnių pasirodo. Tai štai taip sudainavo ką tik elnio rago miškas, kūrinys Velniai nuskambėjo mūsų eteryje. O mes dabar keisime šiek tiek plokštelę ir kitokios muzikos pasiklausysim. Jūsų dėmesį netrukus Levija, viena unikaliausių laikomo šiandienos Londono alternatyviosios scenos kūrėjų. Kovo 10 išleistas singlas City of Symbols tapo kertiniu žingsniu jos karjeroje, kuris pranašauja ir birželio pabaigoje pasirodysinti jos debiutinį albumą Zero. Šiame kūrinyje ši muzikantė tikrai puikiai supina savo Etiopijos ir Egipto kilmę, tokią, na, kitokią, sudėtingą, netgi galbūt sakyčiau, su vakarietišku skambesiu. Bendradarbiauja čia ir su gyvų būgnų energiją nešusiu EGB bei atmosferinės gitaros partijos sukūrus alternatyviosios muzikos kūrėjų Vrael. Kūrinys toks, na, hipnotizuojantis, ganėtinai rituališkai skambantis folkloro, elektroniko, soulo, hip-hopo elementų derinys, kurį produsuoti, beje, ne tik taip pati Alevija ėmėsi, bet ir Craigie Dodds ir taip pat legendinis jungle ir drum and bass muzikos grandas Shy FX, kuris tapo viso albumo vykdančiuoju produceriu, be kita ko kūrinio idėja ir vaizdo klipas tyrinėja tokias mistinės temas, dvasinį nubudimą, tokią genetinę, kolektyvinę atmintį ir tai atspindi pačios menininkės filosofija, kad muzika yra ne šiaip sau pramoga, o kone sakralinė erdvė, kuri jungia mus su protėvių šaknimis ir nematoma simbolių kalba. Būtent čia apie simbolių miestą Alevija skambės su kūriniu City of Symbols.
1: LRT Opus.

0: Generalinei prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamojo turto registro duomenų, registrų centro direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Skelbiama, jog laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cicinas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad sprendimas priimtas įvertinus, kaip buvo siekiama užtikrinti duomenų apsaugą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas taip pat sako, kad su laikinuoju registrų centro vadovu Giedriumi Cicinu jau aptarė artimiausius veiksmus ir prioritetus. Pasak ministro, tai bus tęsiamos konsultacijos su krašto apsaugos ministerija, nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir ekspertais dėl papildomų priemonių, kurios stiprintų valstybės kibernetinį atsparumą bei duomenų saugumą. Generalinė prokuratūra penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kaip įtariama nutekintų registro centro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, žala siekia daugiau nei 111 tūkstančių. Euro. Lietuvos kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo patikrintos visos įtariamos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojų prašoma pastebėjus nuolaužas ar įtartino objektą nesiartinti, nefotografuoti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus dėl kaip manoma Lietuvos oro erdvę pažeidusių dviejų dronų. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus buvo skelbiamas ir trečiadienį. Valstybės kontrolė praneša, kad praėjusiais metais buvo įgyvendinta dauguma valstybės kontrolės rekomendacijų, tačiau auditoriai sako, kad laiko neįgyvendinama kas ketvirta rekomendacija. Nepaisant pasiekimų, neįgyvendinta yra trečdalis planuotų pokyčių, daugiausiai informacinių išteklių valdymo ir viešojo saugumo srityse, o ilgiausiai užtrunka viešųjų finansų pokyčių įgyvendinimas. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, stiprus, kai kur gūsingas, temperatūra svyruos tarp 19 ir 24, pajūryje bus nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.

0: Kiek daug gražių gitarų čia suskambėjo Songoj Blues kūrinyje Isa. Na, o mes artėjame prie antrosios valandos pabaigos, šiek tiek keisime garsą į hip-hopą, į repą ir netrukus legendos dvi nuskambės. Raekwon iš Wu-Tang Clan, kurio 2025 metais išleistas albumas The Emperor's New Clothes padiktavo garsų grįžimą į viršūnes po 8 metų pertraukos ir vienas iš albumo akcentų, tai yra kūrinys The Omerta, kurioje susitinka ikoniški New Yorko reperiai, mano minėtasis Raekwon ir Nas, kūrinys, na, toks ne tik tai simbolinis lobis, bet ir puikiai pademonstruotas tos vyriškos draugystės, abipusės pagarbos akcentas hip-hopo pasaulyje. Klausytojai pademonstravo tikrai didelį entuziazmą, štai kai kurie komentavo, kad Nas pasirodymas čia yra kaip verse of the year, žodžiu, metų posmas, arba kai kurie rašė Goat, greatest of all times, geriausias visų laikų, kai kurie tiesiog ugnelės emoji dėjo, vienas klausytojas rašė, ar mikrofonas nesudegė kartais spontaniškai po to, kai Nas užbaigė savo posmą. Žodžiu, tikrai labai gerai įvertintas kūrinys, iš karto po jo dar girdėsite ir Grateful, kūrinis taip vadinasi, išleistas amerikiečių nepriklausomo hip-hopo dueto Atmosphere 2025 metais, kur, na, tokios labai rimtos temos yra nagrinėjamos, bet pats takelis muzikaliai, tokį kažkokį, tai nežinau, atsipalaidavusi vakarų pakrantės hip-hopo motyvą primena, daug čia yra vertinamos akimirkos, dabarties, praeities, daug kalbama apie dėkingumą už gyvenimo kelionę, nepaisant visų netikėtumų ar kažkokio tai nestabilumo, bet labai labai gražiai viskas telpa muzikinėme fone. Tai klausykimės Raekwon kartu su Nas, The Omerta ir vėliau Atmosphere Grateful kartu su Slug ir Ant.
1: Čia LRT Opus.

LRT Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos. Labą dieną, galiu drąsiai tarti visiems, kurie klausotės LRT Opus. Ir čia priminti laida Dienos Pulsas. Kamilė, aš prie mikrofono. Trečią valandą mes, kaip įprasta, pradedame džiugia žinia naujų LRT Opus savaitės albumu. Ir tai jum puikiai pažįstamas kolektyvas Bleachers. Penktasis studijinis albumas Everyone for 10 Minutes. Nuo šiandien iki sekmadienio jis skambės LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Susipažinsime iš visų pusių su šiuo albumu, su jo skambesiais. Be abejo, kad tai yra dar vienas svarbus grupės vystymosi etapas. Nuo to, kas iš pradžių prasidėjo kaip tiesiog asmeninis Jack Antonoff projektas 2013 metais, iki visiškai pilnai funkcionuojančios šešių narių grupės. Štai Everyone for 10 Minutes nagrinėja tokias temas kaip santuoka, sielvartas, kartų skirtumai. Šio albumo pasirodymas taip pat atspindi ir platesnę šiuolaikinės alternatyvios muzikos tendencija, kur projektai iš pradžių sutelkti į vieną kažkokią tai žinomą asmenybę, palaipsniui perina prie platesnės grupės tapatybės ir Antonov kaip prodiuserio dainų autoriaus atlikėjo poziciją jam leido atlikti netgi kelias vaidmenis vienu metu, o štai dabar jau Bleachers įforminimas, vadinkime, kaip šešių narių grupės, tikrai gali pakeisti ir turbūt auditorijos suvokimą ir jų ilgalaikę kūrybinę kryptį, bent jau taip sako muzikos apžvalgininkai, taip pat pridėdami, kad Bleachers tikrai užsitarnavo reputaciją dėl pasikartojančių temų, tokio garsinio braižo, kuriuos publika lengvai atpažįsta ir tikrai tai rodo tą jų nuoseklumą kūryboje, bet štai nuolatinė evoliucija taip pat yra pažymima, kaip vis žengia grupė į kažkokį tai naują etapą, dabar jau ir į antrąjį dešimtmetį kaip kolektyvas ir nuo šio albumo išleidimo jie tikrai nemiega, perina prie kito svarbaus etapo, kas dažniausiai po albumo išleidimo ir seka, tai yra didelis gastrolių ciklas, pasirodys ir festivaliuose ir koncertuose Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Na, pabrėšiu, kad muzikos apžvalgininkai tikrai labai pažymė tai, kad čia yra naujas skyrius šiame projekte, kuris iš tokios eksperimentinės erdvės išsivystė į tikrai jau ilgai gyvuojančią grupę ir pranašaujama yra, kad dar čia tikrai daug tų ateinančių dešimtmečių jų laukia. O kol kas klausykimės vieno iš Everyone for 10 Minutes albumo kūrinių, tai Sideways.

Sicher, Johann Fried.

0: Visą dangų kažkieno tai akise čia ką tik bandė sutalpinti John Tejada kūrinys Sky in Your Eyes kartu su Bats nuskambėjo mūsų eteryje. Netrukus jį keis tikrai nemažiau atmosferiškas kūrinys, o tiksliau pačios autorės, net ir kūryba tokia linkusi į atmosferiką, į futurizmą. Visai neseniai klausėmės viso jos naujausio albumo, aš kalbu taip apie Duosalė, būtent praėjusią savaitę skambėjo jos albumas Of Earth and Wires ir čia girdėsite vieną iš šio albumo singlų Glow, toks labai tikrai gilus ir atmosferinis kūrinys, na, puiki meninė sinergija čia tarp pačios Duosalė ir Justin Vernon vadovavimos grupės Bon Iver. Šis kūrinys, na, jungia puikiai ir eksperimentinį ritmen bluzą ir elektroninę muziką, čia toks, na, dvasiškas skambesys. Be kita ko, prie šios dainos prodiusavimo prisidėjo ir žinomas prodiuseris Billy Lernas, kuris, na, įlėjo tokios labai hipnotizuojančios, tokios erdvios akustikos, puikiai jie čia dera su šių dviejų muzikantų vokalais, labai jie gražiai tekstūruojasi. Iš karto po jų girdėsite ir neką mažiau talentingą, tikrai savo balsu ir kūrybinėmis idėjomis išsiskiriančią Rosaliją ir kūrinį Fokurani. Pasiklausykim.
1: Yeah.

0: Lietuvoje 12:33, kviečiu klausyti žinių. Laikinai registrų centrui vadovausintis Giedrius Cicinas sako, kad nuo rytojaus galbūt nukentėję žmonės galės pasitikrinti, ar jų asmens duomenys nutekėjo. Generalinė prokuratūra penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kaip įtariama nutekintų registro centro duomenų. Įtariame, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia daugiau nei 111 tūkstančių eurų. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad buvę žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas parskraidintas į Lietuvą. Pasak teisėsaugos, lėktuvas atskrido gegužės 22 dieną, vyras perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį į Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį Prancūzijoje, kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Po kurio laiko Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs banko Snoras akcininkas Rusijoje tikėtina besislapsantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Snoras buvo nacionalizuotas, jo veikla sustabdyta 2011 metų pabaigoje. Po praėjusios savaitės dronų incidentų Baltijos šalyse Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen rytoj atvyksta į Lietuvą. Tai remdamasi šaltiniais praneša leidinys Politiko. Kaip skelbiama, von der Leyen susitiks su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovais, su kuriais aptars, kaip stiprinti bendrą atsaką į dronų grėsmes regione. Su jie kartu atvyksta ir Europos gynybos ir kosmoso reikalų komisaras Andrius Kubilius. Vizito metu daugiausia dėmesio bus skiriama bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant komisijos teikiamą finansavimą. Pajūrio verslininkai pastebi, kad sezoninių darbuotojų paieškos vasarai kasmet tampa vis sudėtingesnės. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės teigimu, tai lemia ir auganti darbuotojų paklausa ir dalies darbuotojų noras vasarą pailsėti. Anot Taučiūtės, dalis žmonių vasarą sąmoningai nedirba ir naudojasi bedarbiams skiriamomis išmokomis. Tuščias darbo vietas pajūryje užpildo nepilnamečiai, tačiau darbo inspektoriai primena, kad nepilnamečių darbui taikomi ribojimai, trumpesnis darbo laikas, draudimas dirbti su alkoholiu. Gėrimais. Valstybinės darbo inspekcijos kanclerio Šarūno Orlavičiaus teigimu, nors verslininkai tvarka žino, pažeidimų nustatoma kasmet. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia laisvų darbo vietų sezoniniam darbui registruojama Palangoje ir Neringoje. Šių metų Eurolygos čempionais tapo Pirėjo Olympiakos. Graikijos klubas finale po atkaklios kovos rezultatu 92-85 įveikė Madrido Real. Olympiakos Eurolygos čempionų titulą iškovojo po 13 metų pertraukos, o iš viso ketvirtą kartą klubo istorijoje. Prie Graikijos klubo pergalės ryškiausiai prisidėjo prancūzas Evan Fournier, pelnęs 20 taškų. Jis pripažintas ir naudingiausio Eurolygos finalo ketvirto žaidėjų. Ir apie orus šiandien vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19-24, pajūryje bus nuo 14-18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 7-12 laipsnių šilumos. Nuo rytojaus dieną daug kur taip pat tikėtinas trumpas lietus, vėjas stiprokas, kai kur gūsiai nuo 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22, pajūryje bus nuo 13-16. Laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:36.
1: LRT. Opus.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Morning Light, taip vadinasi šis kūrinys, ryto šviesa, manau, kad jau tikrai jau gerokai po tos ryto šviesos, bet visgi smagu užbaigti po trupučiu kadienos pulso programą su tokia pozityvia muzika, Quantic. Čia slapyvardas, po kuriuo slepiasi britų produceris Will Holland, kartu su Andrea Triana šį kūrinį išleido ir tikrai daug gero dėmesio susilaukė iš kritikų ir daug palaikymo tokiose radio stotise kaip BBC Radio 6. Music tapo pasak jų puikiu pavyzdžiu, kaip elegantiškas retro skambesys gali būti moderniai pritaikytas šiandienos klausytojui ieškančiam pozityvios ir brandžios muzikos. Tai su tokia muzika aš jūs ir paliksiu. Čia netrukus skambės War First World, amerikietis produceris, dainų autorius ir multi-instrumentalistas Chris Alvarez, kurio projektas šis užgimė 2016 metais Miami'je, kartu su vokaliste Delia Dane rašytos dainos Groove is in the Heart Coveris. Čia mane išlydės iš studijos. Na, aš priminsiu, kad nuo 13 valandos, valanda muzikos, pietų musonas, vėliau 14 valandą čia atskubės Ramūnas Zilnys ir laida Vardai ir Garsai, na, o 15 valandą kviečiu tęsti popietę su kolegomis Sune Lensbergyte ir Rimvydu Černiausku, su jais tikrai vis laiką būna smagu ir tikrai jokių problemų nebūna, mat laida vadinasi Be problemų, kuri jums padės ir darbo dieną užbaigti ir be kita ko, žinoma, vakarinė visa LRT Opus programa dar jūsų laukia, o aš atsisveikinu neilgam iki rytojaus. Kaip įprasta 10 ryto, susiklausykime ir susigirdėkime laidoje Dienos pulsas. Gražios dienos ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: Pietų musonas.

Earth's present.

Lietuvoje 14 valandų ir jau beveik 4 minutės. Labas visiems, kurie šiuo metu leidžiate laiką su radijo stotimi LRT Opus. Per mikrofoną Ramūnas Zilnys ir kaip ir kiekvieną pirmadienį, tokiu metu eteryje laida Vardai ir garsai, kurioje su jumis dalinuosi pačiai įvairiausią muziką, pasakojimais ir įspūdžiais apie ją. Paskutinė pavasario laida šiandieną, simbolinis atsisveikinimas su šiuo metu laiku, pasisveikinimas su vasara įvyks kitą pirmadienį, jo taip pat labai nekantriai lauksim. Ir šiandien pagalvojau, kad tiesiog pasidalinsiu labai eklektiškų kokteilių muzikos, kuri mano ausis pasiekė per pastarąją savaitę. Dažniausiai ši laida tokia ir būna. Ir būtų labai didelė klaida pradėti šiandien laidą su kokiais nors kitais kūriniais, o ne su dviem dainomis, kurios pasiekė mus praėjusios savaitės antroje pusėje, nes tai yra tikrai vieni iš pačių ryškiausių lietuviškos muzikos, alternatyviosios muzikos leidinių per pastarąsias 7 dienas. Grupės Ba ir solo ansamblis, kurios jau labai greitai turės smagių reikalų. Birželio 13 dieną Vilniuje Kalnų parke įvyks jų rengiamas festivalis, vienos dienos festivalis Juodas Vilnius, kuris pirmą kartą įvyko 2023 ir tada surinko daugiau nei 10 tūkstančių žmonių. Šį kartą bus didelis renginys, kuriame gros ne tik Bayer solo ansamblis, bet ir britai Dits, prancūzai, Infecticide, taip pat legendos Lietuvos alternatyviosios muzikos, po ilgos pertraukos veiklą atnaujinusi grupė SH. Na ir paskui dar bus pratesimas vasaros terasoje su lietuviais, latviais ir vokiečiais, ten bus šokiai. Žodžiu, Juodas Vilnius nebėra tiesiog dviejų grupių koncertas, tai yra didelis ir svarbus Lietuvos alternatyviosios muzikos įvykis. Ir ta proga šios abi grupės kartu išleis riboto tiražo 10 solių vinilinę plokštelę. Ten skamba dvi naujos dainos. Viena iš jų yra grupės solo ansamblis ir mes ją ką tik išgirdom. Šitas kūrinys vadinasi Safari ir šita daina, kaip pasakoja patys grupės nariai, yra tarsi muzikinis paveikslas apie chaotišką nevaldomų norų bei instinktų, valdžios ir kūno troškimo mišinį ir apie tai, kas laukia po to. Gražiai pasielgė šį kartą grupės, supratusios, kad visi, kas norės vinilo plokštelių, tikrai negalės įsigyti, jų visiems nepakaks. Dėl to šias dainas jau galima girdėti internete, na ir be jokios abejonės per radijo stotį LRT Opus. Jau užsiminiau apie grupės solo ansamblis dainą, tai paklausykime ir kitos dainos, kuris skambės toje ribotoje plokštelėje. Daina, kuri vadinasi Nuodai, ir šios dainos atlikėjai ir autoriai yra kitos Juodo Vilniaus žvaigždės, tai yra grupė Ba. Jeigu solo ansamblis papasakojo, apie ką yra šita daina, tai Benas Aleksandravičius, grupės Ba lyderis, galva, smegenys ir siela, patylėjo apie šitą kūrinį, kurį išleido dabar šitame kontekste. Pažiūrėsim, į ką tas kūrinys nuves ir su kuo jisai bus susijęs. Dar noriu pasakyti, nes buvau užsiminęs Facebook'e, tai čia irgi nepaslaptis, kažkada šiais metais, o gal ir ne šiais metais, nežinau kada, bet turėtume sulaukti ir naujo grupės Ba albumo, kuris yra sukurtas ir įrašytas. Ar šita daina yra iš to albumo, niekas aiškiai nežino, bet bet kuriuo atveju aš nebejoju, kad visi grupės Ba klausytojai tikrai džiaugiasi sulaukę naujos šios grupės dainos. Tai pasidžiaukime ir mes ir pasiklausykime jos dabar LRT Opus eteryje. Ne vieną kartą jinai čia jau skambėjo ir tikrai dar daug kartų skambės. Grupė Ba ir daina Nuodai.

Grupė Ba ir kūrinys Nuodai. Ir mes netrukus paklausysim dar lietuviškos muzikos. Aš negalėjau praleisti progos pasinaudoti tokiu sutapimu, kadangi dabar vėl skambės daina Nuodai, bet tai yra ne grupės Ba Nuodai, o kitos grupės Nuodai. Kalba eina apie alternatyviojo roko grupę Aktu, kuriai ši savaitė yra didelė savaitė. Mat, jau gegužės 30 dieną, tai yra šį šeštadienį, grupė surengs koncertą. Jis įvyks Vilniuje klube Melo ir ten įvyks koncertas, kurio tikslas yra pristatyti pirmąjį debiutinį pilnos trukmės grupės albumą. Albumas vadinasi Viską atiduodu, jis internete pasirodė prieš pusantros savaitės. Tai yra 11 dainų, tarp kurių yra ir bendra daina su Beata Šiuikaite iš grupės Mėlyna. Na ir kalbant apie šitą albumą, grupės nariai sako, kad ne vieną kartą turėjo save sustabdyti nuo skubėjimo, nes buvo akimirkų, kai atrodė, kad viską daro per lėtai, kad klausytojams taps nebeįdomus, bet šiandien labai džiaugiasi pasirinkę ne terminus, o kokybę. Norėjo pilnai išpildyti albumą iš visų įmanomų pusių ir žmonėms perduoti į kūrinį, kuriuo muzikantai patys tiki. Taip sako šios grupės dainininkė Atėnė. Anot grupės muzikantų, šiame albume jie leido savo eksperimentuot, praplėtė žanrų ribas ir dar drąsiau pasinėrė į naujų skambesių bei kūrybinės laisvės paieškas. Būtent laisvė yra pats svarbiausias dalykas, pati svarbiausia emocija ir svarbiausia vertybė, kurią grupė norėtų, kad klausytojai pajustų pasiklausę šio albumo ir išeidami iš salės. Paklausykim vieno iš šio albumo kūrinių, kaip ir sakiau, norėjau kažkurią dainą pristatyti šio albumo, bet padiktavo tą pasirinkimą dainos pavadinimas. Štai taip kartais būna. Per porą savaičių dvi dainos Lietuvos alternatyvios muzikos pasaulyje, kurios abi vadinasi vienodai. Grupė Aktu, daina Nuodai iš šios grupės albumo, kuris, kaip ir sakiau, vadinasi Viską atiduodu. Linkėjimai tiems, kurie jau šį savaitgalį keliaus šios muzikos pasiklausyti gyvai.

Grįžtame laidą Vardai ir Garsai ir tai, ką jūs ką tik girdėjote, yra nuostabi amerikiečių dainininkė, ne vieno Grammy apdovanojimo šeimininkė, Cecile McLaurin Salvan, kuri dar prieš kelerius metus turėjo pirmą kartą koncertuoti Lietuvoje, tačiau tą kartą festivalis Kauno Džiazija pakvietė ir visus planus sugriovė sumauta pandemija. Vakar Cecile McLaurin Salvan pasirodė Lietuvoje ir koncertavo festivalyje Vilnius Mama Jazz Lietuvos nacionalinėme dramos teatre. Tai buvo pasirodymas, kuris ir vainikavo šį 25-ąjį festivalio sezoną. Vienintelis šio festivalio koncertas šįmet, į kurį atsirado laiko nueiti ir labai džiaugiuosi, kad nuėjau, nes koncertas buvo visiškai nuostabus, buvo daug pačių įvairiausių garsų. Kartu atvažiavo ir puikiai grupė, kurioje groja vienas iš kiečiausių šiuo metu pasaulio džiazo pianistų, Sullivanas Fortneris. Ir buvo visko, nuo štai dalykų panašių į šį kūrinį, kurį mes ką tik girdėjom, Second Guessing, iki ilgesingų baladžių ir netgi ištraukų iš gerai žinomų miuziklų. Cecile McLaurin Salvan, įsiminkim šitą vardą, jeigu dar neįsiminėt, jeigu dar kada nors gyvenime jie atvyks į Lietuvą, tai yra tiesiog būtina pamatyti ir išgirsti. Keliaujam toliau ir keliaujam prie muzikos, kuri kažkuria prasme yra šiek tiek panaši, tai yra Age Monet. Ir ta Age Monet yra arba Age Monet, labai įvairiai taria iš tikrųjų skirtingų šalių, skirtingi radio laidų vedėjai šitą vardą, bet ne taip svarbu, kaip ištarsi, svarbu iš tikrųjų išgirsti tiesiog šitą vardą, šitą atlikėją, šitą kūrėją, kurios nepavadinsi tiesiog dainininkė, ji daugiau yra poetė, rašytoja, tekstų autorė, dažnai savo kūriniuose labiau kalba negu dainuoja, tačiau yra pelniusi didžiulį susidomėjimą ir pripažinimą, ši moteris iš Los Andželo. Ir štai jos muzikinė naujiena yra penktadienį išleistas antrasis albumas, kuris vadinasi The Color of Rain. Aš priminsiu, kad debiutinis jos albumas When the Poems Do What They Do, kuris pasirodė 2023-aisiais, buvo nominuotas Grammy apdovanojimui, taip kad dėmesys šios artistės naujiems darbams melomanų bendruomenėje tikrai yra labai didelis. Naujame albume svečiuojasi keletas gerai labai žinomų muzikantų, tarp jų ir dainininkė, bosistė Michelle DeGeoselo. Ir mes paklausysim vieno iš kūrinių, iš 15 kūrinių, kurie skamba šitame albume. Albumas pristatomas kaip kažkas tarp vidurį, tarp džiazo ir kalbamojo žanro, tarp džiazo ir poezijos deklamavimo. Šitas kūrinys vadinasi Working Class Musicians ir mes jį jau su dideliu džiaugsmu įsileidžiam į LRT Opus eteryje. Age Monet.

0: From gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig. From gig to gig.
1: Aja Monė ir Working Class Musicians kūrinys iš naujojo šios menininkės albumo. Nežinau, kaip jūsų, o štai džiazo festivalį kokiame nors tikrai su dideliu malonumu tokio koncerto klausyčiausi. Klausomės dabar šiek tiek kitokios muzikos, nes ši laida yra eklektiška, kaip ir visa radijos stotis LRT Opus. Ir dar viena ryški gegužės mėnesio muzikinė naujiena. Albumas, kuris pasirodė prieš porą savaičių, taip kad jau spėjęs yra pasimarinuoti melomano ausinėse ir jų širdise ir jų gyvenime ir visur kitur per kur ta muzika į tų melomanų kūnus patenka. Tai yra Olafas Drejeris, labai gerai žinomas vardas elektroninės muzikos pasaulyje. Kartu su savo seserimi jis buvo dueto The Knife narys, duetas iš Göteborgo, kurie pagarsėjo kaip elektroninės muzikos provokatoriai. Jo sesuo Karin, be jokios abejonės, šiandien yra gerai žinoma kaip artistė prisidengusi slapyvardžiu Fever Ray. Na, o Olafas Drejeris nuo to laiko, kai prieš 12 metų jo ir sesės duetas išsiskirstė, toliau tęsė įvairaus plauko solinę karjerą, nuo didžėjavimo iki įvairių kitų artistų produsavimo. Ir štai dabar, tik dabar prisiruošė išleisti pirmąjį savo solinį pilnos trukmės albumą. Keistai skamba, bet taip, tai jo yra debiutinis albumas, jis vadinasi Loud Bloom, kaip pats sako, tai yra tikras spalvų ir ritmų sprogimas, kurio esminė nuotaika yra džiaugsmas, nors žinoma yra ir visokiausių kitokiausių nuotaikų šiame jo muzikiniame darbe. Olafas Drejeris per tuos 12 metų tikrai nenobodžiavo, užsiiminėjo ir visokiausiomis labai prasmingomis socialinėmis veiklomis, pavyzdžiui, įkūrė muzikos mokyklą pabėgėliams Berlyne, taip pat Švedijoje kūrė muziką ir mokė kurti muziką imigrantų šeimų vaikus, taip kad jo širdyje tikrai yra daug vietos ne tik muzikiniai kūrybai, bet ir visokiems svarbiems visuomeniniams reiškiniams ir noriu padėti tiems, kuriems tos pagalbos jo nuomonę norisi. Klausom dabar vieno iš kūrinių iš to albumo, jis jau tuoj pradės skambėti LRT Opus bangomis, štai dabar tai jau ir pradeda vykti. Olafas Drejeris, albumas Loud Bloom ir kūrinys, kuris vadinasi Plastic Camellia.

0: そうです。
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!
3: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra me.

LRT Opus eteryje laida Vardai ir Garsai tęsia viena iš svarbiausių prabėgusio savaitgalio muzikinių naujienų. Prieš keletą dienų naują kūrinį pristatė britų grupė Nothing But Thieves. Labai gerai pažįstama Lietuvos publikai, mat jau porą kartų čia koncertavo, o pastarąjį sykį šios grupės koncertas įvyko kiek daugiau nei prieš metus 2025 pradžioje. Ir štai Nothing But Thieves po ilgos pertraukos, po 3 metų, išleido naują kūrinį. Tai yra, pasikartosiu, pirma nauja šios grupės muzika nuo 2023 albumo Dead Club City. Kaip pasakoja patys šios grupės nariai, naujas kūrinys jiems patiems labai patinka ir tai yra meilės laiškas žmonėms gyvenančiame šiame pasaulyje. Daina apie gerbėjus, daina taip pat apie tai, apie žmonės, su kuriais grupė keliauja per pasaulį, apie ryšį, kurį grupės muzika užmezga su žiūrovais susirinkančiais į jų koncertus. Kūrinys buvo pirmą kartą pristatytas specialioje transliacijoje, kurią milijonai žmonių internete stebėjo, o patys savo akimis tą naują kūrinio pristatymą galėjo pamatyti tik 250 šios grupės gerbėjų. Kažkaip nebejoju, kad kai kitą kartą ši grupė vėl keliaus per pasaulį, nes dabar jau laukiama žinių apie naują 5. grupės albumą, tai tikrai kas nors pamėgins juos pasikviesti į Lietuvą, nes šitoje šalyje ši grupė tikrai turi daug ir entuziastingų klausytojų. Tuoj paklausysim lietuviškos muzikos naujienos, dar viena lietuviškos muzikos naujiena šiandien. Irgi, kaip ir laidos pradžioje minėjau, jeigu sakiau, kad BA ir solo ansamblis, naujos dainos yra ryškus Lietuvos nauji alternatyvios muzikos scenos kūriniai, tai ši daina, kurią tuoj išgirsit, irgi yra labai svarbi ir ryški, nes jai jėga suvienijo 2 nuostabios grupės. Tai yra grupė Akli ir grupė Mėlina. Bendras šių grupių darbas ir jis anonsuoja pamažu artėjant į naują grupės Akli albumą Teatras, kurio bent jau aš tikrai labai nekantriai laukiu. Kaip sako grupės dainininkas Kristijonas Valančius, grupė labai džiaugiasi, kad artėja prie finišo ir pagaliau galės parodyti klausytojams tai, prie ko dirbo daugiau nei metus. Naujas kūrinys Morfinas, kurį Akli įrašė kartu su Mėlina, yra iliustruotas ir vaizdo klipo, kuriame jis jam žino gerai pažįstami aktoriai Marius Repšys ir Dominikas Vaitikūnas. Grupės Mėlina dainininkė sako, kad jai irgi buvo be galo smagi patirtis pasidarbuot su grupe Akli. Buvo labai įdomu ne tik kartu kurti, bet ir pažinti tokį įdomų žmogų kaip Kristijonas Valančius, grupės Akli lyderis. Apie ką yra daina Morfinas, abiejų grupių nariai sako, kad čia patys paklausykit ir nuspręskit, palikim tai interpretuot klausytojams. Dar kartą pacituosiu Kristijoną Valančių iš grupės Akli. Žinau, ką man reiškia ši daina, bet tikra magija klausytojui yra atrasti su šia daina asmeninį ryšį. Pamandykit tai padaryt, kadangi netrukus eteryje šio kūrinio pirmosios natos ir pradės skambėti. Laukiam Akli albumo, laukiam jį pristatančio koncertų turo. Apie visą tai mes turėtume sužinoti jau netolimoje ateityje. O dabar paklausom, kasgi pavyksta, kai 2 labai geros lietuviškos grupės suremia pečius ir pabando įrašyti kažką kartu. Akli, Mėlina, Morfinas.

0: LRT Opus.
1: Opus. Taigi, savaitės albumas, mėly bičiuliai, šią savaitę yra amerikiečių grupės Bleachers albumas Everyone for 10 Minutes. Jau penktas studijoje įrašytas šios grupės darbas. Bleachers atsirado muzikos pasaulyje 2013-aisiais kaip kompozitoriaus ir producerio Jacko Antonoffo asmeninis projektas. Pamažu tai išsivystė į grupę, kurioje groja keletas muzikantų. Ir įdomi, aišku, šitos istorijos yra dalis, jog daug kas stebisi, kaip apskritai grupė Bleachers gali gyvuoti ir kaip šiai grupiai laiko gali turėti Jackas Antonoffas, kadangi šis žmogus šiuo metu yra vienas iš pačių geidžiamiausių, populiariausių ir sėkmingiausių muzikos prodiuserių pasaulyje. Tikriausiai esat girdėję, kad jisai jau daug metų dirba su Taylor Swift, taip pat su Lana Del Rey ir su daugybė kitų, rašo šioms nuostabioms dainininkėms dainas, yra jų visų kone didžiųjų hitų bendraautoris ir skambesio architektas. Tačiau, kaip dažnai būna, nori ir turėti kažką savo, kažką atskirai, ir tas kažkas atskirai yra grupė Bleachers, kuri ne tik leidžia muziką, bet ir rengia koncertus. Na ir štai dabar mes turime prieš keletą dienų išleistą naują šios grupės albumą. Kaip sako pats Jackas, šios grupės lyderis, tai yra albumas įkvėptas pačių įvairiausių temų. Tarp jų yra santuoka, skausmas, kartų skirtumai. Ir kaip sako pats Jackas, akimirka pasaulio istorijoje, kai kultūros prasme viskas atrodo labai, labai keista. Bleachers muzikoje pinasi patys įvairiausi žanrai. Galima tikrai pasakyti, kad netrūksta aišku dainų, kurios puikiai tiktų ir pop muzikos radijos statims, tačiau tuo pačiu šios grupės muzika drifuoja ir link alternatyvos. Dėl to mes šitą grupę labai mylim, mėgstam, neretai transliuojam LRT Opus bangomis, na, o dabar nusprendėm skirti ypatingą dėmesį naujajam šios grupės albumui. Paklausom vieno iš tame albume skambančių kūrinių, kitų dainų galėsit daug kartų pasiklausyti per radijo stotį LRT Opus visą šią savaitę. Čia daina, kuri vadinasi Take You Out Tonight.

Pasilinksminom su grupė Bleachers, dabar pasilinksminkim, jeigu galima tai pavadinti, su dar viena labai, labai populiaria grupė šiuo metu, tai yra grupė Cigarettes After Sex, jausmingų, naktinių, kaip čia dar pavadinti, švelnių, medituot kviečiančių, hipnotizuojančių dainų kūrėjai, kurie porą kartų yra viešėję Lietuvoje, pastarąjį kartą tai buvo berods prieš 6-7 metus, grojo tada Kairėnuose botanikos sode ir daugam pasirodė, kad koncertas buvo labai trumpas. Gal tai viena iš priežasčių, dėl kurių šita grupė daugiau niekada čia negrįžo iki šiol, bet gal kita priežastis yra ta, kad grupė baisiai išpopuliarėjo nuo to laiko, groja didžiausiose arenose visame pasaulyje ir galbūt šiandien tiesiog per brangu juos čia kviesti. Gali būti ir taip. Cigarettes After Sex prieš keletą dienų išleido naują kūrinį, kuris vadinasi Twizzler, pati grupė ir jos lyderis Gajus Gonzalesas sako, kad tai yra toks labai pozityvus ir tokio greitesnio tempo kūrinys šios grupės karjeroje. Kaip jums patiems tai pasirodys, tuo išgirsit ir nuspręsit patys. Cigarettes After Sex šiuo metu yra vėl labai, na kaip vėl, jie iš tiesų visą laiką yra ant bangos per pastarąjį dešimtmetį, neseniai festivalyje Coachella grupės lyderis pasirodė su lotynų muzikos superžvaigžde Karol G. Ir jeigu kam nors įdomi statistika, tai dabar pasakysiu porą įspūdingų statistinių faktų apie perklausas internete. Kūrinys Apocalypse platformoje Spotify yra išklausytas daugiau nei 2 milijardus kartų. Yra dar keletos dainų šios grupės, kurios išklausytos daugiau nei 1 milijardą kartų. Ir yra skaičiuojama, kad pasaulyje istorijoje šiuo metu yra tik 11 grupių, tarp jų Fleetwood Mac, AC/DC, Queen ir Cigarettes After Sex, kurių 4 ar daugiau dainos yra išklausytos toje platformoje daugiau nei 1 milijardą kartų. Štai taip. Gerai, klausom Cigarettes After Sex, naujas šios grupės kūrinys, kuris vadinasi Twizzler.

Cigarettes After Sex, kūrinys Twizzler, grupė, kurios aš nebejoju apsilankymo dar vieno Lietuvoje, tikrai lauktų nemažai klausytojų. Dar vieno svarbaus apsilankymo mes sulauksime šį šeštadienį ir būtent apie tai kalbėdamas aš šiandien noriu pabaigti laidą Vardai ir garsai. Mat, šeštadienio vakarą Vilniuje salėje Compensa koncertuos dainininkė Tori Amos iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuri pelnytai alternatyvios muzikos pasaulyje yra laikoma labai svarbia, kai kas netgi sako, kad tai yra alternatyviosios muzikos ikona. Kompozitorė, pianistė, dainininkė, turinti išskirtinį balsą ir manierą, kuri, neslėpkim, yra šiek tiek įkvėpta legendinės britų atlikėjos Kate Bush. Dar 1992 metais ši dainininkė išgarsėjo ir kai jos debiutinis albumas Little Earthquakes sulaukė didelio klausytojų dėmesio, aš manau, kad daug kas iki šiol prisimena tokias dainas kaip Crucify. Šios artistės karjera įsibėgėjo, joje buvo ir stabdžių, buvo ir skaudžių istorijų, buvo ir labai sudėtingų akimirkų, tačiau galima drąsiai pasakyti, kad Tori Amos yra palikusi didelį kūrybinį palikimą. Daug kas žinome ir tokius jos kūrinius kaip Cornflake Girl. Dabar Tori Amos į Lietuvą atvyksta pirmą kartą gyvenime, surengs koncertą, kuriame, manau, kad skambės ir kūriniai iš jos ankstesnio repertuaro ir naujosios dainos. Mat, visiškai neseniai, šio mėnesio pradžioje, Tori Amos išleido jau 18-ąjį savo albumą, kuris vadinasi In Times of Dragons. Ir pristatydami šitą albumą, jį rengia koncertų turą, kurio metu suplanuoti pasirodymai net 17 šalių. Viena iš jų yra Lietuva, kaip pasakoja pati Tori Amos, šis albumas yra metaforiška ir politiška istorija apie demokratijos ir tironijos kovą, atspindinti šių dienų realybę. Tai istorija apie laisvės siekį, susiduriantį su jėgomis, kurios bando kontroliuoti ir nutildyti. Albumas tęsia Tori Amos kūrybai būdingą pasakojimo tradiciją, kuri apjungia asmeninę patirtį ir mitologiją. Pabaikim šiandien laidą su vienu iš kūrinių skambančių tame albume, Tori Amos Floods. Nuoširdžiai rekomenduoju apsilankyti šitam koncerte, neabejoju, kad tai turėtų būti labai įdomi patirtis, na ir šiaip smagu pasižymėti savo gyvenimo knygelėje, kad gyvai pamatei ir išgirdai Tori Amos, juolab, kad ji taip arti mūsų čia Lietuvos sostinėje jau šį savaitgalį. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu, čia buvo Vardai ir garsai, iki kitų susitikimų eteryje.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus The Allergies kūrinys Dig It Up, čia baigia skambėti ir kažkaip taip jau ne pirmą kartą sutampa, kad būtent nuo jo mes pradedame savo laidą. Šiandien pirmadienis, jums sveikinas Rimvidas ir Unė.
1: Labas Rimvidai ir sveiki klausytojai.
0: Kągi mes šiandien aptarinėsime, šiandien yra visai tokių net trys minimos dienos.
1: Labai sakyčiau keistai susijusios arba keistai nesusijusios. Mm-hmm. Anot mūsų šaltinių, tai šiandien yra minima pasaulinė futbolo diena. Mm-hmm. Lietuvoje gal futbolas kiek mažiau populiarus kaip sporto šaka, bet pasaulyje vis tik tikrai daug kas užsiima šiuo sportu.

0: Tuomet tarptautinė Afrikos diena. Tai čia sakyčiau, kad gal irgi būtų galima susieti. Manau, kad Afrikoje yra tikrai nemažai šalių ir komandų, kurios žaidžia futbolą. Ir tada yra tarptautinė dingusių vaikų diena. Tai nežinau. Gal žaisdami futbolą kažkur Afrikoje pasimetė, bet nežinau.
1: Iš tiesų, ačiū, kad supažindinai su šiandien minimomis dienomis, svarbios visos, dvi smagios, gal dingusių vaikų diena ir nėra kažkokia labai
0: smagi. Ne, visai nėra smagi.
1: Bet šiandienos tikslas, jeigu kalbant apie dingusius vaikus, tai yra ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui, siekiam atkreipti tėvų dėmesį į turininką, vaikų laisvalaikį, o vaikus informuoti apie pavojus, kurie gręsia už namų ribų. Galvojom laidos pradžiai, kokią pasirinkti muzikos kūrinį čia sūnę, pradžioje apie futbolą, paskui apie Afriką, bet turiu Davido Lynčo kūrinį Football Game. Afrikos čia nėra daug jame, bet bendrai Davido Lynčo visada kažkaip smagu ir gera prisiminti kaip vieną svarbiausių pasaulio režisierių, netgi turi savo tokį apibūdinimą arba sinonimą, kad filmai būna Lynchian, tai yra, kad tarsi atskira visą žanrą kino pramonės jis yra sukūręs, bet tuo pačiu Davidas Lynčas ir produceris ir aktorius ir dailininkas ir puikus muzikantas. Tai ne, visai nesutapimas, kad turime čia ir opuso tinklelyje jo kūrinių, o čia konkrečiai paruoštas pavadinimu Football Game, jo darbas ir ten visai tragiška istorija apdainuojama, kaip jis nuėjo į futbolo varžybas ir pamatė kažką savo brangaus su kitu vyru ir daugiau sakė, nebesusitiks. Bent jau taip dainuojama šiame kūrinėje, pasiklausom jo, paskui paieškosim gal daugiau sąsajų tarp Afrikos ir futbolo.

música.

0: Šnekučiuojamės šiandien apie Afriką, apie futbolą, nes ir Afrikos diena, ir futbolo diena šiandien minima.
1: Aha, Jungtinių tautų generalinė asamblėja paskelbė gegužės 25-ąją pasaulinio futbolo dieną. Manoma, kad futbolas atsirado dar senovės Egipte. Mokslininkai čia yra suradę ne tik piešinių, kuriuose pavaizduota žaidimas, bet ir pačių kamuolių. Labai įdomu, kaip tie kamuoliai atrodo ir iš ko jie yra padaryti, bet na, yra ir tokių teiginių, kad kamuolį mušinėti kojomis mėgo dar prieš 2000 metų, prieš mūsų erą gyvenę ir kinų kariai. Na, paskui vėliau jau turbūt daugiau žinių apie futbolą pasiekė iš 12 amžiaus Anglijos. Tuomet futbolas buvo žaidžiamas Anglijos miesto turgaus aikštėse ar net siaurokose gatvelėse. Aišku, iš pradžių viskas buvo be jokių griežtų taisyklių. Kamuolį buvo galima mušinėti kojomis, rankomis, galvą stverti jį iš kitų žaidėjų. Žaidimas buvo gana azartiškas, kad žaidėjai besivaikydami kamuolio nuversdavo įvairius statinius, paskui kamuolį patys įgriūdavo į kokius nors griovis ar upes. Na, o miestiečiai baimingai traukdavosi į šalis. Tai toks, sakyčiau, gan, na, gal net vandališkas užsiėmimas tuo metu 12-ame amžiuje. Tai buvo Anglija, dabar, aišku, viskas yra kitaip. Futbolas yra žaidžiamas visame pasaulyje ir, aišku, anglai tikrai yra vieni iš, turbūt, šio sporto lyderių.
0: Mhm. Ar pameni, kai vyko Pietų Afrikoje futbolo FIFA čempionatas 2010-aisiais, koks muzikos instrumentas tuomet buvo populiariausias tarp fanų?
1: Ne.
0: Vuvuzela.
1: Vuvuzela.
0: Tuomet visas stadionas būdo tom vuvuzelom.
1: Taip. Aš iš karto, kai pagalvoju apie šitą instrumentą, tai iš karto apie šventinį Vankūcheno kūrinį kažkodėl man skamba jisai galvoje, kuris, man atrodo, su futbolu nelabai kaip susijęs yra. Gerai, kalbant apie muziką, tai manau, kad visai netoli nuo tos Anglijos esam nuėję ir yra tokia puikiai žinoma britų pankroko grupė Idols ir jie turi kūrinį, kuris vadinasi Well Done. Išleistas jis 2017 metais kaip singlas iš jų debiutinio studijinio albumo Brutalism ir manau, kad vienas iš tų pavyzdžių, kuris padėjo apibrėžti grupės tokį socialiai angažuotą skambisi, šiek tiek agresyvų, šiek tiek, na, tokį ribas ir ribas laužantį, peržengiantį skambesį ir mintis taip pat. Na, ir kūrinys ne visai yra apie futbolą, bet ten nuskamba tokie žodžiai Why don't you watch football? Iš esmės, kūrinys pateikia kandžią tokią socialinę kritiką apie klasių lūkesčius, apie vyriškumą, yra dainos tekste sugretinamos ir tokios kasdienės britiškos nuorodos, pavyzdžiui, prekybos centrų prekės ženklai ir garsus virtuvės šefai su sarkastiškomis eilutėmis kritikuojančiamis visuomenės polinkį teisti. Tai kviečiu pasiklausyti, tikrai bus toks trankokas kūrinys.

Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir prasmingas, arba jo apskritai nebus. Kiek anksčiau Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas jau šiandien. Savo ruoštų Iranas teigia, kad derybose padaryta tam tikros pažangos, tačiau kalbėti apie greitą susitarimo pasirašymą dar per anksti. Kaip pranešama, pokalbiai vyksta dėl 60 dienų paliaubų pratesimo, Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių darbų dėl Irano branduolinės programos. Rusijai surengus atakų Kramatorske rytų Ukrainoje žuvo 2 žmonės, 3 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Maskvos pajėgos miesto teritorijoje ryte numetė 5 bombas, apgadinti daugiabučiai, švietimo įstaigai ir administraciniai pastatai. Charkivo regione per ataką žuvo 1 žmogus, 19 sužeisti. Dar 10 sužeista Dnipropetrovsko srityje. Pastaruoju metu Rusija sustiprino oro atakas prieš ukrainiečių civilinę infrastruktūrą. Sekmadienį per masinę ataką prieš Kijevą paleista beveik 700 dronų ir raketų, atakų padariniai vis dar šalinami. Generaliniai prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamo turto registro duomenų, registro centro direktorius Adrijus Jusas pasitraukė iš pareigų. Skelbiama jog laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmoniai vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Pasak jo, nuo rytojaus galbūt nukentėję žmonės galės pasitikrinti, ar jų asmens duomenys nutekėjo. Sinoptikai praneša, kad šią naktį vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 8-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, pūs stiprus vėjas, vietomis gūsingas, temperatūra kils iki 17-22, pajūryje iki 13-16 laipsnių šilumos.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Šiandien minima pasaulinė futbolo diena, gegužės 25-oji, taip nusprendė Jungtinių Tautų generalinė asamblėja. Futbolas, įdomu tai, kad kai mes kalbame apie futbolą čia Europoje, tai mes kalbame apie sportą, kur spardomas kamuolys su kojomis ir su rankomis liesti nevalia.
1: Taip.
0: Bet yra dar amerikietiškas futbolas, kur visai kitoks žaidimas ir visai kitokios taisyklės. Ir Amerikoje futbolas net toks, kokį mes suprantame, turi kitą pavadinimą.
1: Mhm.
0: Jis vadinasi soccer, o amerikietiškas futbolas vadinasi tiesiog futbol. Taip,
1: bet truputėlį keista, nes amerikiečiai šiaip mėgsta apskritai savo kalboje, na būtent amerikiečių anglų kalboje dažnai yra žodžių net daryba tokia paprasta, vat kažkokie du daiktai sudėdami ir iš to gauname kažkokį tai naują žodį. Tai foot ir ball turėtų būti, na, tiesiog grinai apie kojas, apie tiksliau apie pėdas liečiančias kamulį.
0: Amerikiečiame futbole ten galima ir su pėdomis, ir su rankomis.
1: Tai va būtent, bet dėl to ir atrodo keista, žinai, kur atrodo sidewalk, pavyzdžiui, yra žodis toksai. Va tai šoninis, kažkoks kelkraštis, tai ne?
0: Mhm. Įdomu tai, kad tas soccer pavadinimas, kuris Amerikoje apibūdina mūsų suprantamą futbolą,
1: taip,
0: iš tiesų yra kilęs iš Anglijos.
1: Taip.
0: Žodžių association football, trumpinimas į soccer ir tada kažkaip tis amerikiečiai perėmė šitą ir nusprendė, kad reikia taip ir vadinti šitą sportą, kur dabar net ir Amerikoje vyks pasaulio taurė.
1: Aš taip pat, pavyzdžiui, dar radau tokį faktą, įdomu, kad futbolas, kai sakiau, kad žaidžiamas visame pasaulyje, tai pasirodo žaidžiamas net Antarktidoje. Ten vyksta draugiški mačai tarp tyrėjų stočių darbuotojų.
0: Ir pingvinų.
1: Ir pingvinų. Įdomu, kas laimi.
0: Ok, o čia grojaraštyje turim jų flagūn, grupę iš Amerikos, iš Idaho, jų flagūn, grupės lyderis yra Trevoras Powersas, gimęs 89 metais, tas jų flagūn iš esmės ir yra. Jo slapyvardis, jis kuria muziką, kurią galima apibūdinti kaip neopsichodelinę, šiek tiek pop ir amerikanos elementų turinčia, mėgsta jis ten ir elektronikos, žodžiu, kitaip sakant, eksperimentuoja su garsu ir turi kūrinį futbol, bet kaip ir buvo galima numanyti, kadangi kūrėjas yra iš Amerikos, tai futbol jis čia ir dainuoja šiek tiek į amerikietiško futbolo pusę, nes yra žodžiai to catch a football, pagauti futbolą. Tai, kitaip sakant, čia kalbam apie konkrečiai tą kamuolį, kurį reikia pagauti su rankomis amerikietiškoje futbolo versijoje.

0: Čia LRT Opus laida be problemų ir baigia skambėti Ošė, kūrinys Svetima. Dalis grupės Ošė yra čia pas mus studijoje ir mes nekantravome su jais susipažinti. Čia turim Aistę Narkutę, labas.
1: Sveiki.
0: Ir nejungiu to mikrofono, Aistę, pakartosim dar kartą. Labas.
1: Labas.
0: Va, labai gerai. Mums irgi pirmadienį šlaidą. Reikia vėl iš nuojo kiekvieną savaitę prisipratinti. Ir taip pat turim Luką Česną. Sveikas.
2: Sveiki.
1: Labas.
0: Smagu iš čia matyti visai mums ne, nepažįstama jūsų grupė. Už tai ir bus, atrodo, smagus pokalbis, nes visada miela ir gera susipažinti su naujais žmonėmis, naujais vardais, kurie pas mus grojaraštyje atsiranda. Tai ir papasakokit, kas čia per grupę Ošė, iš kur esat, kiek pas jūs grupiai žmonių, nes dabar dviese, bet žinau, kad tikrai daugiau jų yra.
1: Taip, mes esam patys iš Radviliškio, repetuojam ir ten būriuojamės ir kuria muzika taip pat ten. Mūsų grupė dabar sutaro 5 žmonės, nors aišku, ne nuo to pradėjom. Tai kūrybinė visa iniciatyva Lukas Česna, vokalas Rugilė Sabaliauskaitė, Mantas Bavrauskas gitara, būgnai Domas, Petrauskas liktais, ne? Petrauskis?
3: Petrašiūnas.
1: Petrašiūnas, o dieve.
3: Nežino, pavardžių, o.
0: Nu va, tai...
1: Blogai.
0: Girdisi, kad tai nauja grupė.
1: Jo, ir bosas, aš, Aistė.
0: Ok, kaip, kokia yra grupės istorija? Nes, kaip suprantu, čia tie žmonės kito, ar ne, buvo vienai, paskui pasikeitė, kada prasidėjo grupė, nuo ko prasidėjo, kas čia tas, ar čia ir esi tu, Lukai, tas pirmas žmogus, kuris nusprendė susibūrti.
3: Taip, esu, aš manau, papasakos Aistė.
1: Ja, iš tikrųjų, tai aš radau skelbimą muzikantų brolyje ir seserijoje, kad Lukas ieško grupės, prie kurios prisijungti norėtų.
0: Aha.
1: Štai kažkaip pagalvojau.
3: Nenorėjau kurti grupės pat.
1: Bet privertėm jį biškį. Tai taip, tai pamačiau, kažkaip įsidrasinau parašyti, nors šiaip niekad negalvojau vėl prisijungti prie kažkokios grupės kūrybos ir taip toliau. Tai jo, aš parašė dar keli žmonės, tai jisai kaip ir nuliūdęs, kad neteko prie nieko prisijungti, pradėjo mus burti. Buvo du dar kiti su manim atėję, bet kažkaip nenusistovėjo šitie žmonės. Mes pradėjom kartu su Luku repetuoti, žiūrėti, ką čia mes galim pakurti, kokios jo idėjos yra, ar man tinka jo idėjos, man viskas tiko, svarbiausia groti ir būti kartu. Ir tada prisijungė mūsų buvusi vokalistė, kadangi kartu su manim dirbo, žinojau, kad jinai yra dainavusi ir visai neblogas jos balsas. Ir jinai tada pasiūlė, kad vat, turim būgnus. Mm-hmm. Ir prie tai prisijungė Domas prie mūsų.
0: Jau visai rimta grupė, tai daug žmonių atrodo sudėtyje. Kaip jums tas Ošė pavadinimas atkeliavo tada?
1: Kažkaip labai daug brainstorminom ir galvom, kuo mes čia galim pasivadinti ir to pačio dirbtinio intelekto klausimis, ten visokių nesąmonių mums prisiūlė. Ir va ta būtent buvusi vokalistė pasiūlė žodį Ošė. Ir mes kažkaip taip, nuskamba liktais, va mum tiktų šitas žodis. Tai ir pasirinkom.
0: Truputį stilizavot dar vietą.
3: Taip. Kad nebuvo tas šarvaidės lietuviškas.
4: Čia buvo kažkokia darsi nuoroda, kad jūsų koncertus, kurie ateis, tai visi Oš.
1: Iš tikrųjų, tai mes pradėjom truputėlį nuo liaudiškų motyvų. Ir kažkaip norėjos vatipinti galbūt lietuviško miško ar dar kažko to ošimo. Ir galvojom, kaip tik gal tiks, o po to biškiau nuo tos folklorinės inspiracijos pajudėjom tolyn ir vis tiek pasiliukom Ošę. Jo, ir galvojom, kad galėsim paošti kartu su šitą su publika.
0: Kaip Radviliškį muzikinis gyvenimas yra?
1: Ojoj.
3: Ojoj.
0: Papasakai, pasidali, ką reiškia tas ojoj.
4: Nu kodėl, jeigu taip netoliesi Šiaulių, tai nemažai roko grupių galėtume surasti, na bent jau visai net ir garsų Lietuvoje, tai Radviliškas kaip ir netoli, tai ar ta dvasia ir Radviliškį yra, ar ojoj, ką čia reikia?
1: Ne, kaip, daug yra smagaus ir faino jaunimo, kurie nori užsiimti muziką, galbūt ne tiek iš kūrybinės pusės, dažniausiai tai yra vadinami tie cover bandai, turime ir kultūros centre ne vieną grupę, kurie biški pakuria, biški tų coverių pagroja, bet tikrai neužsiminėjo tuo, kaip albumų išleidimai ar savo kūrybą kažkuom. Tai tų grupių tikrai yra daug, Nes dabar gatvės muzikos dienoj, kurios organizavo Radviliškis, tai ten sakė plyšo stogas iš tų jaunimo grupių, bet tiesiog nu, nėra galbūt tų, kurie norėtų savo kūrybą rodyti.
0: Tu jūs esat vėliavnešiai tada reikia.
3: Mes labai stengiamas, taip.
0: Labai gerai ir sveikinam jūs su tuo. Man atrodo, kad labai užkrečia visada geras pavyzdys. Ir kaip jūs dabar vat, groja opusę ir naujausias mini albumas visas sukeltas į mūsų sistemą, tai manau, kad bus ir įkvėpimas ir pavyzdys kitiem. Jūs gal ir patys pradėjot nuo coverių grojimo ir tokių dalykų. Turbūt ne, iš karto nedėjot savo kūrybos. Originalios.
3: Ar su ne? Mūsų grupe, ar ne, tai mes pradėjom iš karto nuo kūrybos. Mm-hmm.
1: Nu kaip, truputėlį buvo susipažinimui.
3: Nu jo, bet ar ne bet iš esmės.
1: Iš karto pirmą repeticiją pasigrojom, pamatėm, kas jis kaip ir Lukas iš karto savo kūrybinės idėjas ir važiuojam.
3: Jo, sak, nu, iš anksčiau irgi atsinešiau tos nemažai kūrybos, tad nenorėjau iš esmės švaistyti laiką iš esmės kažkiams realiai koveriams. Tai jo.
0: Ok, gerai. Įdomu. Mes čia klausėm svetimą kūrinio. Visai paklausysim ir daugiau kūrinių iš jūsų mini albumo. Visai įdomu šiek tiek sužinoti daugiau apie temas mini albumo, kodėl būtent pasirinkot kaip pavadinimą iš svetimą, kaip ir vienu iš kūrinių. Ar buvo bendrai kažkokia idėja, kad kaip mini albumas turi skambėti ir kokiamis temomis kalbėti, ar labiau susidėjot tai, ką šiuo metu turit.
3: Ką turim geriausia turbūt iš esmės.
1: Jo, kaip kas jau įsidėjo pas mus ir kas mums atrodo, kad būtų stiprus mini albumas. Mm-hmm. Pačios temos, tai taip kažkaip apsisėdom ties meilės temomis įvairiomis, kaip jaučiamės, kai reikia paleisti žmogų, ar kai norim būti su žmogum, arba kai jau ties kaltas kažko prisidirbęs ir taip toliau. Ir tiesiog va, tas save analizė per šitą. Nežinau, gal Lukas kažką pridėti norėtų.
3: Ne, tai čia labai, labai, labai teisingai ir pasakė. Taip, taip. Mm. Tai ką, iš esmės, vat, negali išreikšti žodžiais, tavo bandai išreikšti per muziką.
1: Šiaip su svetima, aš nesitikėjau, kad bus jinai mūsų mini albume, nes prieš tai buvusi vokalistė, jie kažkaip nelipo tą dainą. Jie labiau tokios ramios, galbūt kitos dainos. O vat atėjus naujai vokalistė, kadangi sena turėjo savų planų gyvenime, tai teko išsiskirti, kad ir kaip būtų gaila. Atėjus į naujai, tai jie kaip tik labai lipo šis gabalas ir jisai tiesiog atgimė naujam gyvenimui ir galvojom, jo, šito reikia.
3: Ir dabar esi opusė, jei.
0: Taip, kad pasigrojo, džiaugiamės. Kaip bendrai tie tekstai ir visa kūryba gimsta? Ar ateini su savo idėjom visą laiką Lukai, ar bendrai kažkaip su grupe lipdot, ar kiti atneša idėjų?
3: Iš esmės, pasidarau viską savo pirmiausia ir tada atneša į grupę. Ir daug kažkaip, nežinau, jau ir tą kompoziciją, ir to žodžius jau būnu maždaug padaręs. Ir tada savo realiai pateikiu jiems, ar ne, ir jau tada realiai instrumentalas jau savo kažko ieškosi, būtina palytą viziją, kurią aš jiems atnešiau. Tai, jo, iš esmės taip, ar ne?
1: Jo, nebent ten minimaliai galim jam šauti idėjos, kažkas galbūt kartais sunku būna su žodžiais iki galo, vat nežino tiksliai, ko nori.
3: Tai galbūt dėmesį yra, tarkim, verso nėra.
1: Jo, tai galbūt užveda man kelio, bet dažniausiai pats Lukas visko puikiai susitvarko, mes tik tais pabandom pagražinti ir patobulinti jo idėjas.
0: Čia vat įdomu, visai kaip dažniausiai vis tiek vokalistai būna tie, kurie rašo žodžius grupiai, pas jūsų visai kitokia dinamika. Ar iš to nekyla tada kažkai, nu, vat ir pasikeitimas vokalistas, sakyt, vienai netinka, kitai tinka tada, ar pats rašydamas Lukai galvoji tada apie tą žmogų, kuris dainuos, žinai?
3: Stengiuos galvot, bet šiaip iš tų realiai kol kas labai, labai džiaugos, kad viskas tinka, tai nežinau, kažkaip tiesiog rašau, kas man atrodo geriausia, ir kažkaip atrandam tą bendrą kalbą, ar ne? Nežinau, kažkaip nebuvo to konflikto kol kas šitoje vietoje.
4: Bet šiaip diskutuojat, tu, pavyzdžiui, susėdė, kad vat, na, kažkas pradeda džiaminti šiek tiek ir tada apie ką turėtų būti tas kūrinys, ar visiškai atiduoda į vieno žmogaus rankas temiškai, turiu mintį.
1: Jo, labiau aš sakyčiau, kad viską paliekam Lukui, Ir teniškai, nebent, vat, sakau, trūksta kažko, neina iki galo sukurti, tada vat, prisėdam, pasiklausom ir galvojam, vat, čia galėtų būti apie tai, čia vat, norėtos tokios emocijos. Bet taip, tai Lukas puikiai tvarkosi, turi daug tos kūrybinės energijos, tai mes tik tam, kad jam padėtumėm jas išreikšti.
0: Dar vienu melu, taip pavadintas kūrinys netrukus čia skambės, gal prieš klausant kūrinio norit truputėlį pasidalinti, kokia istorija yra, iš kur jis čia atsirado?
1: Sakyčiau, kad jis galbūt atsirado būtent iš to tokio kaltės jausmo, kad kaip jaučiasi žmogus, kuris be galo myli savo artimą žmogų, bet kažkas yra ne taip. Atitolsta, galbūt pradeda mintis ne to skilti ir norisi vis tiek viską ištaisyti ir būti su to žmogum, bet tiesiog nebegali, todėl dar vienu melu apkabini jį.
0: Poetiška, gražu, pasiklausom kūrinio, paskui pratęsim pokalbį ir pažintį su grupe Ošė.

0: Čia baigia skambėti grupės iš Radviliškio Ošia, kūrinys Saulė, visą jų mini albumą. Čia ir praklausysime, mini albumas pavadintas Svetima ir jis pasirodė prieš savaitėlę, prieinamas muzikos pasiklausimo platformose, jame 4 kūriniai, 3 jau suklausėm, dar vienas liko, bet apie čia ką tik skambėjusi kūrinį Saulė dar nekalbėjom ir jis gerokai skiriasi savo skambėsiu nuo prieš tai grojusių dviejų. Ar sutinkat?
1: Tikrai taip. Kur čia nesutiks patys, sakė, kad kitoks. Lyriškės.
0: Ir kodėl į mini albumą įpynėt ir tokį lyrišką kūrinį?
2: Nežinau, galbūt šiaip jisai daug ką pačiam Lukui reiškia. Ir norėjęs jį padaryti tikrai gražų, skanų, kad tikrai galėtų susiklausyti ir liktais užhipnotizuoti tave klausant. Mm. Ir buvo daug prašymų iš pažįstamų, kurie domėjosi mūsų kūrybą. Tai buvo vienas iš pirmųjų kūrinių, kuriuos pastovai norėjo girdėti ir klausytis tiek koncertuose, tiek jeigu demo kokius pasidarydavom, kad savo turėti.
0: Nu, taip ir būna dažniausiai, kur grupė, kuria kažkokiam stiliui nukrypsta nuo savo krypties su vienu kūriniu ir tas kūrinis populiariausias paskui tampa kažkodėl. Ne vieną kartą taip muzikoje yra nutikę. Minėjot, kad vat, draugai sakė iš koncertų, kad nori šito kūrinio. Tų koncertų aš žiūriu pas jūs socialinės tinkluose labai daug šiuo metu. Daug kur koncertuojat ir savo mieste ir Vilniuje. Kaip pavyksta tuos koncertus susiorganizuoti. Kartais atrodo, kad Radviliškio grupė, tai ten kažkur Radviliškį groja ir viskas. Dabar atrodo, kad visai nemažai čia pasirodyti ir Vilniuje galima buvo sutikti. Jūs šį mėnesį kiek kartų Vilniuje grojat? Du, tai tikrai.
3: Du grojam.
2: Ja. Du ir grojam.
3: Na, ja. Ir grojam.
1: Kiek dar planuojat? Nesibaigia. Na, kiek mums... Gal šiandien koks kitoks blitz įvyks.
0: Ne, bet kaip tikrai susiorganizuoti tos koncertus? Man bent jau atrodo, kad čia pakankamai sudėtingas reikalas.
3: Nu, iš tikrųjų, stengiamės sekti šias mes, kas vyksta, o tokių grupų...
2: Erdvėje.
3: Pasaulį Lietuvoje, ne? Ir tiesiog rašom visur. Iš esmės bandai anketą ten, ne kažką pažįsti, ar ne, kadangi visiek, anksčiau turėjau grupės kitas, ar ne, tai tiesiog... iš esmės, realiai...
2: Tiesiog susirandam šituos koncertus. Iš pažįstamų, iš dar kažko. Šiaip dar labai daug padėjo mum ir sudalyvavimas tamstui. Nes...
3: Labai teisingai sako, šitas irgi padėjo.
2: Jo, nes kad ir kur rašydavom, kad ir praeitais metais, nors ir mūsų ta kūryba buvo kaip ir ta pati, bet tiesiog, nu, nežinoma grupė, tai atsakydavo, gal ne, gal kitą kartą.
3: Niekas nenori iš to Radviliškio ar ne grupės.
2: jo, Radviliškis kažkaip...
0: Nepatikimai skamba.
2: Jo. Jo. Jo, dabar sudalyvavom tamstui, tai taip ir gavos, kad vat, vėl aplikavom daug kur ir kažkas gal netgi atpažįsta, kad o, čia tikriausiai jūs grojot, mum patiko jūsų kūryba, galbūt norit ir ten sugroti. Turėjom ir pasiūlymą elektriniai terasui pagroti, bet čia neseniai parašė, kad dėja koncertas nebevyks, labai gaila. Tai taip ir susirandam, labai daug dirba iš tikrųjų tas pats Lukas ties tuo.
0: Tai dainas rašo Lukas, tada ieško koncertų.
1: Na, kaip pats sugalvoji, kad bursi savo grupę, tai tos lyderystės kažkam reikia imtis, tokia lyderio dalia.
2: Ja, ir šiaip daugiausiai patirties galbūt iš mūsų visų turi.

0: ir aiškiausia vizija grupės.
1: Mm.
0: Tai...
1: Apie tuos dar koncertus, kaip jūs jaučiat, ar jau atsiranda iš tų visų grojimų žmonių,

0: Kol kas viena, tai kol kas dar viena, tai tokių super fanų iš esmės. Vadinkime juos taip, ja.
1: Ja, daugiau, tai, okay, pažįstami vydai, tiesiog, kad kas galbūt tam pačiu Radviliškį buvo, išvažiavau studijuot, pamatai, kad ateina iš mano mokinių daug kas pasirodo. Tai faina tą matyti, bet po kol kas tokių, kur lankytosi koncertuose, net pažįstam dar daug.
2: Mm-hmm. Bet tai gerai, viskas po truputėlį. Dabar Europose dažniau grosim.
1: Labai tikimės.
2: Tai viskas bus gerai. Atrodo, kad labai gera linkme juda grupė. Ir smagu, kad ir skirtingose miestuose galima jūsų pasiklausyti ir susipažinti. Ir faina, kad čia į Opusą pas mus atkeliavot. Tai tikrai visą laiką džiugina. Galvoju, apie ką mes dar galim apkalbėti šiandien.
3: Aš tai ateities planus visada mėgstu aptarti. Na, kadangi jau vis tiek taip jau sutapo, kad kai ir mini albumas yra, tai yra didelis šansas, kad visų kūrinių ir išklausysim, tai taip, man atrodo, čia ir nutiks. Pasilikom dar vieną kūrinį pokalbio pabaigai. Bet aišku, jeigu tokia esat vis tik jauna grupė ir čia va, po du kartus jau net grojat kartais per mėnesį viename mieste, tai suprantu, kad darbas sudėtingas yra tos, na, kaip rezervuotis tas vietas koncertuose, bet gal jau turit kažką susiplanavę, gal ne tik Vilnių aplankyti, arba ne tik Radviliškį, arba ne tik Šiaulius.
1: Jo, yra ir kaip ir norų ir į Kauną patekti ir tą pačią Klaipėdą, bet dar matysim.
0: Tu koncert... Gal artimiausius koncertų pasakot?
2: Taip, kur galim gyvai išgirsti jūs?
0: Šiauliai gyvai, jo.
1: Jo, Šiauliai gyvai, birželio 17, turėjo būti elektrinė terasa, vidėje. Tai Šiauliai gyvai, kai šio darys, o grosim, Lupo gimtajame, jo, gimtajame mieste Lupo.
0: Aš beš Kaišindariu esu, taip.
2: O, geras.
0: Linkėjimai Kaišindarius.
1: Jo. O daugiau dar pakol kas kaip ir užtvirtintų nėra, galbūt Radviliškio miesto šventį pasitaikys pasirodyt, bet ten irgi viskas suplanuota.
3: Tai. Bet gal bręsta kokios idėjos pilnam albumui, nu, tai toks vat, pasibandymas mini albumui dabar.
0: Bręsta, truputį jau tokios svajonės mini, bet čia kitais metais gal matysim.
2: Minėjot apie garažą, kad tikrai, vat faina, kad tai pasakėt, kad garažas turi kažkokį patikimumo, tokį ženklą, kurį prideda prie grupės ir paskui daugiau kelių ir atsiveria, ar kažkur dar planuoja dalyvauti konkursuose. Vat.
0: Tai novusas, kaip tik vat vasaros gale, tai tikimės ir tenai lygiai taip pat. Okay. Aplikavom jau.
2: Labai gerai. Nes tie konkursai visai atveria auditoriją. Ten susirenka daug žmonių, pamato. Pats suprantat, kad visur smagu ir reikia rodytis. Tik tais galvoju, didelė grupė pakankamai sudėtinga, atrodo, keliaut tampa. Jau reikia tada arba kelių automobilių, arba kažkokio grupės autobusą vos neturėti.
1: Ne, autobuso dar neprireikia, nes dažniausiai gaunas, kad darbai pamaišo. Vienas jau būna, tarkim, jeigu Vilniuje yra, pats nuvažiavę su darbais. Man irgi po koncertų su vaikais reikia lėkti su savo transportu. Tai dažniausiai keliu nuvažiuoju, nuvežu visus instrumentus, o tada kitas sulėkė jau po.
2: Pabaigai turim pasiklausyti Ribą, paskutinio ketvirto kūrinio iš mini albumo. Papasakokit apie jį, ką čia mes girdėsim.
1: Riba tikriausiai yra vienas iš energingiausių mūsų kūrinių, kurį visą laiką grojom koncertuose paskutinį. Tai jo, apie ką kūrinys, tai net nežinau. Vėl apie tas pačias meilės, apie ribų braižymus, bandymų susilaikyti, čia bijot prieiti, neprieiti ir taip toliau. Tai tiesiog.
2: Kartais ir nereik žinoti, apie ką kūrinys ir klausytojai visi susidėlioja savo vaizdą ir mintis. Tai pasiklausom. Ačiū labai jums, kad atvažiavo šiandien.
0: Ačiū jums, kad priėmė. Ačiū jums.
2: Mielai, priimsim ir kai dar ką nors išleisit,
0: labai gerai,
2: jūs,
0: labai
2: rašykit.
1: Gerai, lauksim.
2: Tai čia mes šiandien susipažinom su grupe Ošė iš Radviliškio, pas mus svečiavas grupės nariai Lukas Česna ir Aistė Norkutė ir kūrinys Riba. Netrukus tik dar priminsiu, kad visas albumas mini albumas Svetima yra muzikos platformose prieinamas. Jeigu patinka, ką čia girdit, būtinai apsilankykit ir paklausykit daugiau šios puikios grupės.

0: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: LRT Opus. Opus. Labas tiems, kas dabar prisijungėt prie LRT Opus. Geru metu čia pataikėt, kelios minutės po penkių. Metas aptart savaitės albumą, kadangi yra pirmadienis. Albumas visai šviežias ir naujas ir visuomet mum net sūnės. Smagiau kalbėti pirmadieniais apie albumą, nes paskui per savaitę į savaitės pabaigą, penktadienį jau nebežinai, ką čia dar pridėti, ką čia dar pasakyti. O pirmadienį viskas, ką pasakysi, bus nauja.
1: Tiesa, bet kartu ir būna, pavyzdžiui, per savaitę jau būna daugiau prisiklausę to albumo naujo. Jau tada gal kokį, vat,

0: kritiškesnį vertinimą galim pateikti. Nes pradžio mums irgi viskas nauja, bet gražu dalintis ir šituo jausmu su jumis klausytojais, ką pakalbėjom apie amerikietišką futbolą. Galim pristatyti albumą iš amerikiečių grupės.
1: Amerikiečių roko grupė Bleachers ir jų penktasis studijinis albumas Everyone for 10 Minutes yra mūsų šios savaitės pripažintas LRT Opus albumu, savaitės albumu. Ir sakoma, kad apžvalgininkai sako, kad šiame albume grupė nagrinėja tokias temas kaip santuoka, netektis, kartų skirtumai ir šiuolaikinio pasaulio sudėtingumas. Pakankamai tokios rimtos temos, iš temų jau galima spėti, kad ne vieną dešimtį metų grupė gyvuoja, taip ir yra, žengė jie į antrąjį savo dešimtmetį.
0: Mm. Šiaip visai įdomus konceptas, ką jie nori pasakyti apie tas 10 minučių, gal pavyzdžiui, aš tai turėjau tokią mintį, kad gal kartais taip atrodo 10 metų, gal čia tas naujas etapas yra tiesiog taip greitai prabėgęs kaip 10 minučių. Nežinau, visai įdomu, kaip čia iš tikrųjų yra, neturim dėja galimybės, šiaip dažniausiai savaitės albumus, kaip pristatome čia, jeigu jie yra lietuviški, tai pasikviečiame autorius pas mus pakalbėti, dažniausiai Ramūnas turi savo laidą be filtrų, nu, grupės Bleachers nesusiderinom dar.
1: Ką gali žinoti, gal dar
0: susiderinsim. Gal susiderinsim, gal paskambinsim va rytoj, reikia pažiūrėti, tai kiek dabar laiko yra Amerikoje.
1: Ir nėra čia ką daug kalbėti, geriau pasiklausom, kaip skamba šis albumas, o tiksliau konkretus jo kūrinys pavadintas Dancing, daug nostalgijos čia galima iš tiesų išgirsti ir daug žadanti albumo pradžia. Aš užmečiau ausį prieš pradedant pasakoti, kaip skamba šis kūrinys, man labai patiko, daugiau kitų kūrinių negirdėjau iš albumo, tai po truputėlį juos visą savaitę ir perklausysim ir panagrinėsim.

0: Čia baigia skambėti prie The Comets, Beautiful Eyes, toks smėlingas ir šiltas Justės Kraujelytės balsas ir Sauliaus Sakavičiaus muzika. Linkėjimai jiems šiandien pasirodė jų albumas kasetės formatu, kasetė oranžinė, labai tinka prie opuso. Mm-hmm. Žinau, kad jie gros ketvirtadienį logino, o paskui ETM, ETM terasoje birželio 19 dieną, bet dabar ne apie kada jie gros, o kas šiandien gros ir ką šiandien gali man tos scenos paklausyti.
1: Kas šiandien ant scenos?
0: Ir čia jau unes, reikaliukai, reikalai.
2: Na, norėčiau dar truputėlį grįžti ir prieš tai skambėjusio kūrinio ir tau pritaikyti. Nu, Beautiful Lies iš tikrųjų. Nebūtinai aš šiandien sakysiu, ką šiandien kur gros.
0: Aha, A. Beautiful Lies.
2: Taip.
0: Gražus melai.
2: Gražus melai iš rimbido lūpų. Šiaip, jėkau, žinoma, paminėsiu, aišku, pirmadienys, tai kiek yra kie bloka. Surasti dar, kas vyksta mieste, dažniausiai per daugiausiai visko nevyksta, bet kadangi jau šiltasis sezonas panašu, kad pas mus ir labai tikiuosi, kad nesitrauks, tai yra. Yra ir ką aptarti iš savaitgalio, yra ir apie ką šiandien jums papasakoti, tai visų pirma apie ne muzikinį renginį, o apie filmo peržiūrą. Tai Lokys, Liūtas ir Šakelė. Šį vakar Lukiškių kalėjime rodys filmą Kritinė zona. Tai toks ne pats lengviausias, sakyčiau, filmas, bet bent jau Lokarno kino festivalyje buvo pripažintas geriausiu festivalio filmu iš jauno Irano režisieriaus Ali Ahmadeho filmas. Toks tarytų maištas ne tik prieš dabartinį jo šalies režimą, bet ir primesta kino kalba, slopinančia bet kokį laisvės impulsą. Tačiau politika bent jau šiame filme tarsi lieka už kadro, pirmame plane netrūks juodojo humoro, gimstančio iš beviltiškos būsenos. Na tai štai toks turėtų būti neblogas filmas, aš pati jo nesumačius, daugiau komentuoti kaip ir negaliu, bet štai, jeigu vakaras taip susidėlios, kad Lukiškių kalėjimas pakeliui, tai nuo 8 valandos vakaro ten galite išvysti šį filmą. Tada pirmadienį, žinome, sugrįžusi į vasaros terasą yra renginių serija Minimal Mondays. Ir šį vakarą toks, sakyčiau, spalvota programa. Iš Rygos atvyksta produceris RR, kurio muzika driekiasi nuo tokių ambientinių skambesių iki acid ritmų. Kartu su juo Rygoje įsikūręs britas Michael Holland, ilgametis NTS radio laidos ir leidyklos Ono siela. Taip pat dar prisijungs ir kūrėjas iš Budapešto, DJ Tus, kuris yra Lachmacun radio kūrėjas, setuose grojantis techno, dub ir psichodelinė muzika, na, o Vilniaus muzikinė pusė palaikys Simas Bū. Tikrai gerai pažįstamas veidas, ne kartą apsilankęs Minimal Mondays ir kitose renginiuose taip pat. Tai čia vasaros trasa iš Minimal Mondays programa. Atvykti galima turbūt nuo 6 vakaro. Na, turbūt jau šokiai kiek vėliau prasidės. Ir tuomet, na, neturim iš šių, bent jau šių kūrėjų nieko pasiūlyti jums paklausyti, tai pirmadieniais mes dar taip esam su Rimvydu sutarę, kad galim truputėlį ir apie praėjusį savaitgalį pakalbėti. Ar buvai kokiam nors koncerte?
0: Ne, nebuvau koncerte, kasiau duobes, sodinau serbentus pas tėvus, ilsėjausi praktiškai gamtoje, mėgavausi paukščių čiulbėjimu ir ruošiausi artėjančiai įtemptai vasarai koncerto.
2: Gerai, aš tai dar žinai, ką prisiminiau, taigi, kai buvome lofte, sakė, kad jie pradės savo pirmadienius lygiai taip pat užpildyti, tai va dabar tiesiog atsidariau lofto puslapį ir žiūriu, kad yra kiemas locals, nemokami vasaros vakarai po atviro dangumi, ir kur bus galima atrasti naujų skambesių, tai šitą va dar paminėsiu.
0: Jau šiandien
2: startuoja nuo 7 vakaro ir pasirodys 3 projektai, Garlic Darling, Projektas gimęs iš buvusių Bad Monitor narių. Po sunkesnių roko garso etapo dabar leidžiasi į šiek tiek žaismingesnius eksperimentus. Tuomet dar pasirodys ir projektas Misinformacija, toks alternative rock ir džiazo elementą turintis skambesys. Ir taip pat projektas Nabagė, lietuvių amerikiečių roko grupė, grojanti originale Steven Knox Jones Jr. ir John Philip Cooper dainas. Tai vat, nuo šeštos vakaro irgi programa ir menų fabrike Loftas, nu, grįžtum prie savaitgalio, tai aš buvau sodas 2123, kur vyko koncertas Super Sodas, pasirodė Super Koloritas su grupe. Ir iš karto galiu pasakyti, kad nors man patiko Super Koloritas ir anksčiau, ir tikiu, kad tokių žmonių kaip aš yra nemažai, bet su grupe skamba dar geriau. Prisidėjo bosinė gitara, prisidėjo būgnai, iš karto didesnė, stipresnė ta energija. Tiesa, būčiau norėjus, kad koncertas vyktų lauke, nes buvo geras oras, buvo tikrai tokia savaitgalinė, kažkokia vasariška nuotaika, kurią tikrai puikiai Super Koloritas apskritai patys spinduliuoja, bet... Nes buvo labai karšta. Buvo pat viduje labai karšta, reikėjo ten paskui atverti ir langus. O kalbant apie langų atverimą, šiaip viskas buvo tamsoje. Ir tada, man atrodo, kad buvo labai gražus elementas iš koncerto. Ir mes dabar pasiklausysim tos dainos, su kuria ir buvo atidaryti langai. Tai atitrauktos ir užuolaidos ir atidaryti langai. Ir jeigu paklausysi dainos teksto, suprasit, kodėl tai jis smagiai susiklausė.

Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir prasmingas, arba jo apskritai nebus. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas jau šiandien. Savo ruoštų Iranas teigia, kad derybose padaryta tam tikros pažangos, tačiau kalbėti apie greitą susitarimo pasirašymą dar per anksti. Kai pranešama, pokalbiai vyksta dėl 60 dienų paliaubų tęsimo, Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Jungtinėje karalystėje šiandien fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio. Šiandien šimtai tūkstančių musulmonų vėl leidusi į Meką Saudo Arabijoje, kad pradėtų kasmetinį hadžą. Oficialiais duomenimis vien tik iš užsienio atvyko 1,5 milijono tikinčiųjų. Kiekvienais metais...

Vienas musulmonas bent kartą gyvenime privalo atlikti hadžą Mekoje, atkartoti paskutinę pranašo Mahomedo piligriminę kelionę ir jos ritualus. Ypač daug piligrimų atvyksta iš Indonezijos, taip pat Pakistano.

užimti religinės vietas, oro gynybos daliniai užima pozicijas aplink Meką. Sinoptikai praneša, kad čia nakt vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 8-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, termometrai stulpeliai kils iki 17-22, prie jūros bus apie 16 laipsnių šilumos.

odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama.

0: mada yra menas. 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mielas Lietuvos radijau, tau yra 100 metų ir tu esi nuostabus, tu esi jaunas, tu esi gyvas ir toks ir būk. Mano vardas Andrius Mamontovas.

0: Pirmadieninė be problemų laida jau palengva keliauja į pabaigą, bet kaip visada turim dar vieną tokį žaidimėlį sužaisti. Čia toks mūsų indalis į anonsą rytojaus laidos skambantys protai. Tai šį vakar aš esu ta, kuri turi užduoti myslę Rimvidui, tai tą ir pabandysiu padaryti. Taisyklės nesikeičia, kūrinys bus lietuviškas.
1: Aha.
0: Nu ir viskas, turbūt pradžia tokia.
1: Duos Ūne man užuomenų, pabandykit ir jūs suprasti, apie ką čia kalbam. Esam gavę ir klausytojų žinučių, kad čia mėgstamiausia ir laukiamiausia laidos be problemų savaitės dalis. Rubrika, kuri vyksta tik pirmadieniais ir tik šiuo metu, jeigu pirmą kartą girdit, sveikiname. Čia geriausia, kad turim pasiūlyti.
0: Na, ne, aš taip drąsiai neteikčiau, bet tikrai manau, kad smagu taip pabaigti darbo dieną, ypač pirmadienį. Tai gerai, nieko ir nelaukime. Pirmoji užuomina, tai yra dviejų grupių bendras kūrinys išleistas šiais metais.
1: Aha, dviejų grupių kūrinys išleistas šiais metais. Aš jau turiu idėją, nes ką tik yra pasirodęs naujas vienas kūrinys dviejų grupių ir nežinau, ar tu čia man taip lengvai čia padarytą užuominą ar
0: gali
1: ne.
0: Gali būti.
1: Bet gal man dar kokią nors duotum užuominą, nes aš turiu įtarimą, kas tai yra, bet nenoriu dar sugadinti gal žaidimo visiems kitiem, kurie klauso ir dar nežino, apie ką tu čia kalbi.
0: Gerai, tai grupės, kur yra labiau pagrindinė šito kūrinio autorė, turėtų pasirodyti ir albumas šiais metais taip pat. Jeigu gerai pamenu, tai rugpjūčio mėnesį, jis vadinsis Teatras.
1: Mm-hmm. Ar šita grupė turi kūrinį Kvepuoju tamsa?
0: Turi.
1: Gerai. Gerai, aš irgi kalbu užuominomis.
0: Pats savo užuominas duodė, gerai. Bet klausytojams, manau, nu to tik įdomu.
1: Ar kita grupė kažkaip susijusi su Estijos vėliava.
0: Taip, arba dar su telebimbam dainele.
1: Ar, taip, ir dar su Europos Sąjungos vėliava.
0: Nu, aš matau vėliavą šiandien, tau plevesuoja prieš akis, taip.
1: Gerai, tai duok dar užuominą.
0: Gerai, dainos pavadinimas, kuri yra išleista oficialiai praėjusi penktadienį, tai taip, tai visiškai teisus, šviežiai. Pats pavadinimas gal ir ne, bet dainoje yra žodžiai, kurie gal dar taip mes su tavimi, man atrodo, kalbėjom, kad ar tikrai gerai, kad jie skamba lietuviškai mūsų radio eterį.
1: Aha, čia žodis amfetaminas, man atrodo, apie kurį tu kalbė. Ar iš tos grupės, iš dviejų grupių kūrinio vaizdo klipe nusifilmavo Marius Repšys akcijas?
0: Taip.
1: Aš manau, kad tai yra grupė Akli ir grupė Mėlina ir jų darbas Morfinas.
0: Tikrai taip.
1: Yes!
0: Man atrodo, čia buvo lengviausia užduotis iš visų, kurios kažkada esame sužaidę. Taip, visiškai naujas darbas, pasirodė ir kūrinys, ir vaizdo klipas praėjusį penktadienį. Aš truputėlį anksčiau išgirdau, dar estradai susitikome su grupės nariais ir komandos nariais taip pat, kurie prisidėjo prie vaizdo klipo. Iškart sakau,

0: man tai į galvą įlindo tiesiog šios dainos žodžiai, tikrai gan įsimenantis kūrinys, tikėtina, kad gali taip nutikti ir jums.
1: Aš šiandien, žinok, namie buvau įsijungęs, dar kartelį perklausiu ir peržiūrėjau vaizdo klipą ir tikrai, tikrai strigu į galvą. Tai neišimtis ir aš, neišimtis ir jūs, o mes su net sveikinam ir susiklausysim jau rytoj. Rytoj, beje, turėsime svečių grupę Shower atkeliauja papasakoti apie naujausią savo singlą, kuris muzikos platformas rytoj ir pasieks.
0: Iki rytojaus.
1: Viso.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

Turbulence.

Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz.

0: festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Labą vakarą, mėly LRT Opus radio klausytojai, su jumis garbanota banga. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, tik tai šį kartą jisai truputį kitoks, nes mūsų paskutinė laida ir sezonas baigėsi, ir neaišku, ar grįšime kitą sezoną, tai kažką čia, žodžiu, bandome suregsti ir gyvo, ir šiaip suimprovizuoto, nes, žodžiu, gyvenimas padovanojo vaikų, tai daug visokių tų reikalų ir darbų, kažkur tas laikas kartais išsprūsta. Žodžiu, repetavom, lėkėm ir spėjom taip laiku, tai ačiū visiems, kas tame kelyje mus palydėjo kažkokia gera kryptim ir padėjo įgyvendinti visus šitos planus, susikelt muziką, įeiti į LRT, netgi jeigu pamiršome raktelį, žodžiu, ir taip toliau. Tai...
1: Bet čia turiu omeny visus šituos 6 metus.
0: Jo, ir visus šituos 6 metus, bet ir būtent šiandien. Tai žodžiu, smagu, va, paklausėm, aišku, galvojom, kad paskutinę laidą gal pasidalinsim visokiais garbanoto kažkokiam mintim garsiniam, tai paklausėm kūrinio ratu, kurį man tas dabar tęsia, tarp kilko gyvai su akustinė gitarike.
1: Dėl to nelabai galiu kalbėti.
0: Tai žodžiu, su styginiais esame padarę tokias aranžuotės, žodžiu, yra Oro princai ir stygos dangaus, jį esam išleidę net dvi plokšteles, žodžiu, su pučiamaisiais ir su styginiais, tai smagu, nes aš tai neatsimenu prieš kiek laiko klausiau ir dabar taip klausiu ir gal geras, čia mes gyvai grojom. Tai va, tai pasidalinom su jumis ir matyt, kad šiandien pasidalinsim kažkokiais būtent tokiais eskizais iš kažkokių senų laikų, iš senų studijų, kažką čia atkapstėm.
1: Bet šiaip gal patys paklausysim senų gabalų savo.
0: Jo, paklausysim savo.
1: Kurių labai retai matyt paklausim, tai pakviečiam paklausyt kartu. Ir tokių gal rečiau, seniai be grotų ir rečiau paklausomų apskritai visų.
0: Tai aš nežinau, likite su mumis ir mes čia kažką špadangą.

kažką papliurpsim ir paklausysim. Nežinau, man tai turi mintį, ką dabar, ar paklausom iš Kražių studijos tą ilgą džemuką tokį su Jonu Narbutu, kažkada likom trise studijoje, aš, Mantas ir Jonas ir kažką, žodžiu, čia bandėm surasti ir sugalvoti kažkokių dainų. Šitie eskizai kažkokie nepateko į jokio albumą ir šiaip nebuvo išleisti, tai kažkaip irgi smagu rasti po daug metų, nežinau, kiek šitiems įrašams metų man tai, bet įtariu kokie virš 10. Tai va, tai pasiklausom, nepykit, jeigu traškės ten kažkas ir šiaip bus neaiškus garsai. Tai va, likite su mumis ir pasiklausom.

0: o šitą. Faina, kad kai į le reikia, man atrodo, tada, kai aš išėjau fanai. O kai tu irgi fanai, tai šitą kai.
1: Tai va, girdit, žodžiu, radom kažkokį smagų matyti temą kažkokią, va, man tą sugalvo, ir tada kažką čia bandėm sužiūrėti, kaip tinka kartu.
2: Bet iš tikrųjų, tai Heart in the Plastic Bag albumo gale irgi panaudojom, tokių minutės. Aš nebeatsimenu net, kaip vadinasi tas kūrinys.
1: Gal reiks pažiūrėti, gal yra čia. Kaip pažiūrėsim, kaip adaptavosi. Bet žodžiu, jo, čia, tai iš tos Crash Studios, čia jo, yra tas 14 minučių, kur mes ilgai sukam matyti, ieškam čia kažkokių, kaip sklandžiau einasi su bubniukais, su bosas.
2: Pačiu visai geras grūvukas. Jonai, jeigu klausai, gerai, čia grūvinai.
1: Ne, tai smagu prisimenu, aš tai kažkaip visai taip vizualiai prisimenu tas vakaras toks ir kad kažkaip likom ir smagiai jo atrodo toks, au, geras jausmas. Tai su Jonu mes kartais pagrodom tokius trijo, kas atrodo, kad gal laikas kažkuo toks panašus. Abudu gal draginom, tiek ten Jonas tokį turėdavo feel ar ne tesnį.
2: Persirenginėdavo.
1: Jo, ir persirenginėdavo. Tai nežinau, čia ar dabar dar klausom toliau.
2: Aš tai manau, kad ar... galima nukeliauti irgi kitur. Aš įsimečiau iš mūsų pačio pirmo albumo Venera kūrinį I Thought. Pats žiauriai seniai jo neklausiau. Ir kaip tu sakėjai, kad čia persikeli vaizdu kažkur į Kražių mūsų studiją, tai šitas albumas mane visai perkelia pas mūsų senelį ir babą į Trakų sodą, kuriame mes jį įrašinėjom ir su visai nemažu draugų kompanija. Tai toksai, nežinau kada, čia 2012, 14 metų atgal, o tenai kažkas fone visai gerai vyks.
1: Legendinė Jono vienotukai. Tai va, tai žodžiu, tai paklausykim tada gal po truputį pereisiu kažkaip dar paklausom šito ir tada pereisim į tą trakų sodą. Likite su elektropus, klausomės čia visokiausių garbamotos bangos, garbamoto kažkokių
2: garbanojimų.

0: Tai žodžiu, pasiklausėm čia visokiausių tų etapų ir grįžkit iš toli, gyvas sugrojimas Bratislavos mieste ir...
1: Šiaip buvau jau pamiršęs, labai geras ir, ir gražiai išpildyta be būgnų komplektų, kad
0: jo, buvo Jonas...
1: solinukas ir solinuko dėklas ir tamburinas.
0: Jo, solinuko dėklas atstovavo tokį bačkos, nu žodžiu, buvo kažkaip peržvelgi visą tą nugyventą kažkokį gyvenimo etapą ir smagu prisiminti, su kiek žmonių sutikta, kiek daug žmonių skirtingų, kiek pagrojom netgi irgi su skirtingų veikėjų, tai vat girdėjo...
1: Gabrielė girdėjosi...
0: Jo, Gabrielė girdėjosi, tada grojo ten Naris Augis, tada Jonas Bugniukais, dabar vat paklausėm tokio kūrinio Morning Again, mes vadindavom jį Nykštukai kažkodėl, nežinau kodėl, bet prigijo šis pavadinimas, bet čia iš albumo Room for You ir čia su Mančiu, žodžiu, būgnininku, Kipras bosistas ir mūsų geras draugas liko ir ten ir ten, tai vat tik tai vat iš sodo įrašas, dar senasis, kur jau ten kiti veikėjai veikia toj serijoj, tose serijos. Tai va, tai žodžiu, tokia retrospektyva, gal mūsų garbanota labiau net, bet ta, sakau, kaip ir minėjau, gal šitą bangą ir išplaukė iš... Kažkaip jos gal taip smagiai persipina, ko mes klausydavom, ką su jumis pasiklausydavom, čia pasidalindavom eteryje, tai iš tikrųjų tie atlikėjai kvėpdavo mus ir žodžiu. Tai va, dabar turim, kadangi gitarą, tai pabandysim irgi netgi gal gyvai, ką nors...

Tiesiog radom armonikėlę ir pagalvojom, kad gal kažkiek jie irgi pagrosim ir pridėsim čia jos garsą, tai kažką ten padžiazavom. Bet gerai, kažkaip gyvai eterija, radijukė, negrojom dar taip su akustinė, o gal ir esam kažką grojom. Čia gal ne. Per kubelį mikrofoną. Taip ne. Tai kągi, keliaujame tada gal toliau ir pasiklausom. Matau ten dar tokius... Gerai, man truputį padrok. Matau dar vieną kažkokį eskizą. Jis žymiai trumpesnis, tai galim pasiklausyti ir tada vėl kokį nors įrašą iš jau iš albuminės versijos. Tai kražių studija, lygiai taip pat kažkoks kitas, tai motyvėlis ieškom, man atrodo, kad ten iš visi jokingai labai. Tai likite su mumis ir su štais visais pakrapštymais.

0: Taigi grįžtame atsisveikinti su jumis. Su jumis buvo Garbanota banga 5 metus.
1: Ir... Ar 6 gal ne?
0: Gal net 6 metus. Tai ką, paklausėm čia visokių progresyvaus roko išstojimų. Gera buvo su jumis, gera pagrot, gera pasidalint dainom, įgarsint jūsų vakarus. Gaila, nepavyko gal labai daug paskambint kažkam ir paplepėt.
1: Paskambinsim šį.
0: Gal kada nors, jo, pasuksim. Nu, gal gale, dar ir neaišku, gal kažkada ir sugrįšime.
1: Ir tokią melancholišką uždėjau.
0: Dar kažkada dar prisėsim. Prisėsim prie to pačio.

0: Gerai. Tai smagu ir ką? Paliksim dar su kažkokiu irgi jūs.
1: Tai šiaip, čia kad neskambėtų, tai mes liekam groti gal ir viską veikti, tik tai kad tą laidą gal tokia veškia. Jau dabar atrodo labai atsisveikinimo, bet tai kad neliktų visiškai tik atsisveikinimo, tai norėtume pakviesti jūs visus savo ištikimiausius klausytojus birželio 10 dieną.
0: Mama, tėti.
1: Downtown Forest'e. Miestas, tai yra miškas mieste,
0: mama,
1: miškas
0: tėti, dabar jau ir kurs.
1: Miškas ošia ir banotas su dar naujų etapų matyt.
0: Dar naujom serijom.
1: Naujom pažintim, naujom serijom. Tai ir su naujais kūriniais, tai gal vat pačiai laidos pabaigai vieną iš...
0: Paliksim tokią eskizinį.
1: Vieną dar. Iš... Jo.
0: Iš naujo albumo būsenčio. Jau apie jį ten kažką papliurpėm ir pakalbėjom. Tai, o... Jo, manau, kad kol kas yra dvi aiškios datos, kur galima susitikti. Tai Druskininkose, birželio 6 dieną, dienos šokių festivalyje Vajų Six Šaknis. Labai irgi kviečiam, jeigu mėgstat dieną pabūti su draugais ir pašokti ir pasimaudyti. Ir šiaip, kiek žinau, labai kažkokia graži vietelė ir taip toliau. Ir tada birželio 10 jau mūsų gimtajame Sosto mieste

LRT Opus. Opus. Karamelinių tonų.

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Su jumis paskutinį kartą šį sezoną sveikinasi laida Karamelinių tonų ir aš jos vedėjas Kristijonas Ribaitis. Čia jau 99 laidas kalbu apie grupes ir atlikėjus. Vedu jūs po kūrybinius muzikantų užkulisius, kuriuose atsakom į klausimą, kurgi slypi jų karamelinis tonas. Prieš tęsiant mūsų šiandienos tūsą, priminsiu, jog praeitos savaitės laida buvo skirta grupei Aktu ir jų debiutiniam albumui Viską atiduodu. Labai mėgstu šitą šaikelį, jie šeštadienį klube Melo pristatys šitą savo albumą naują ir jeigu nori daugiau išgirsti apie jų visas tas gražius tuos kūrybinius užkursius ir smagius dalykus apie albumo įrašus, tai lrt.lt radiotekoje tikrai atrasite laidos įrašą. O kol kas, mėlėjai, viskas, šį vakarą turime paskutinę karamelinių tonų antrojo sezono laidą And what a season it has been. Per šiuos metus sugruota buvo beveik 29 valandos muzikos, pokalbį buvo pakviestos 27 grupės bei atlikėjai ir, aišku, pripasakau čia jums nesuskaičiuojama kiekį visokių istorijų apie muzikantų kūrybinius užkulisius, tad užtarnautai, karamelinių tonų laida, pirmą kartą keliauja tokių pilnų vasaros atostogų ir sugrįš į eterį jūsų laimėjai ar nelaimėjai nuo rudens, nuo rugsėjo mėnesio. Tai žiūrėkit. Šiandien padarom be didelių fanfarų, tiesiog noriu sugroti keletą savo mėgstamiausių sezono kūrinių ir atlikėjų. Šiaip, iš tikrųjų, tai kai pirmą kartą dariau tą sąrašą, kur ką aš iš tikrųjų norėčiau sugroti šitoje laidoje, tai tas sąrašas ir tas playlistas gavosi gerų 2,5 valandos. Tai čia toks labai labai atrinktas, manau, įdomiausių tokių bitų iš šio sezono grojaraštis gavosi. Dar tuo pačiu, savo Instagram paskyroje Kristijonas Ribaitis, storiuose galite užduoti klausimų apie laidą, jau keletą jų susilaukiau ir juos labai labai mielai atsakysiu laidos eigoje. Jau klausimų daugiau nebus, tai žinokit, mėgstamų gabaliukų čionais yra, kaip sakiau, tikrai nemažai, tad tikrai daugiau laiko skirsim ir jų pasiklausimui. O deramai laidą pradėjom su Monikos Pundziūtės kūriniu Griuvo nieko nesugriaudamas, nes būtent šitas kūrinys ir pradėjo mūsų antrąjį sezoną dar Liepos mėnesį kartu su pokalbiu su Monika. Žiauriai džiaugiuosi, kaip skamba jos nauji, kaip jinai pati skamba su savo naujais kūriniais ir kaip jai tinka tas alternatyvaus popso žanras, tai linkėjimai. Jei ir žinoma, kiekvieną laidą, apie kurią šiandien užsiminsiu, tikrai primenu, kad galite atrasti radiotekoje. Šiandien daugiau lietuviškos muzikos, žinokit, privengiau truputėlį dėti, nes mano manimu, lietuviški atlikėjai tikrai dar turės progos ir visą vasarą skambėti LRT Opus eteryje. O man čia norėsiu įdėti kažką įdomesnio iš mūsų visų įdomesnių tokių laidų, kurios būdavo apie užsienio atlikėjus. Ir vieną iš tokių laidų, aišku, negalėjau nepaleisti kažko būtent iš Idols, čia nuskambėjo Gift Horse. Jeigu pamenat, turiu tokią rubrikėlę, labai labai mėgstamą rubriką pavadinimu su kolegomis. Tos rubrikos esmė yra pasiimti kažkokį tai kitą muzikantą ir su juo kartu tiesiog pafangirlinti, pakalbėti apie jo mėgstamą grupę. Ypač pasiėmu tokias grupės, kuriuose galbūt aš pats netiek daug apie jas žinau. Tai pavyzdžiui, apie Idolsus aš juos klausiau, bet aš apie juos nežinau tiek daug, kiek mano kolega, mylimas bičiulis Dovydas Subičius iš grupių Dead Cap ir Timid Cookie. Ir jisai man labai labai gerai

padėjo pristatyti Idolsus karamelinių tonų eteryje, kas iki šiol turbūt yra, na, man turbūt šalia kažkur topinių laidų, šiaip visas tas su kolegom dalykas turbūt yra vienas iš mėgstamiausių laidų, ir manau, kad ta rubrika tikrai, tikrai sugrįš ir kitame sezone. O mes važiuojam toliau su Saint Vincent ir kūriniu, kuris netgi įkvėpė mano pačio kūrybą. Tas kūrinys ir tas visas albumas atsiduoda Nine Inch Nails'ais, ir vis dar man tas kūrinys yra prasukamas turbūt... Tikrai guli net ne viename grojaraštyje pas mane, tai kūrinys vadinasi Broken Man, čia karamelinių tonų paskutinė sezono laida, tad likite su ja ir su LRT Opus.

LRT opus eteryje ir karamelinių tonų eteryje baigia skambėti MGMT ir jų gabaliukas Little Dark Age. Yes, jo, labai labai buvo įdomu apie juos padaryti, iš tikrųjų laidą dar man berods rudenį padariau. MGMT tikrai, žinote, iš tų ten trijų auksinių hitų, žinote, Time to Pretend, Electric Feel ir, žinoma, Kids. Iš esmės, man kažkaip netgi labiau patiko patirinėti jų tą vėlesnį periodą, kada jie padarė turbūt ikoniškiausius tris pop kūrinius, kurie turbūt visą indie pop žanrą nusakė dar 2000-ųjų pradžioje. Ir po to galiausiai kažkaip jiems patiems norėjosi pabėgti nuo tos etiketės, kol galiausiai jie atsirėmė į New Wave muziką ir padarė visą albumą pavadinimu Little Dark Age, kuris yra, kaip jie patys berods sakė, toks linksmas albumas, kurį įkapė neigiamos emocijos. Ir ten labai daug to New Wave 80-ųjų garsų, vintažinių sintezatorių ir šiaip irgi vienas iš tų albumų, kurį labai labai rekomenduoju pasiklausyti pilną, nes ten yra tikrai daug daug įdomesnių kūrinių negu šitas titulinis gabaliukas, bet žinokit, ten tikrai manau, kad gražių dalykų galima būtų susirasti. O šiandien primenu, kad yra paskutinė antrojo sezono karamelinių tonų laida, kurioje tiesiog leidžiu savo

turbūt mėgstamiausius šio sezono gabaliukus ir tuo pačiu minėjau, kad šiandien dar ir atsakinėju jūsų klausimus apie laidą ir, na, savo klausimą galite užduoti mano storiuose, Instagram paskyroje Kristijonas Ribaitis. Keletą klausimų jau turiu, Rūta klausia, kaip kilo idėja iš viso pradėti šią laidą. Man labai labai patinka diginti ir žiūrėti ir klausytis ir ieškoti info apie muzikantus, apie jų istorijas ir tai tiesiog anksčiau darydavau laisvalaikiu ir tai turbūt yra smagiausias dalykas ever ir dar šalia to turėti progą pakalbinti atlikėjus čionais laidoje, tai yra tiesiog smagiausias dalykas, truputėlį kaip čia patyrinėti jų smegenis ir padaryti dalykus ir pasikalbėti apie dalykus, kur dažnai labai kūrėjai arba savo grupėje, arba jeigu tai yra solo kūrėjas, kartais užstringa savo mažose pasauliuose ir manau, kad tokie mažyčiai pokalbiai norisi, kad tai būtų ne interviu, tai būtų pokalbis šitoje laidoje ir tai truputėlį jiems padėtų galbūt suprasti, kad visi mes kūrėjai turim, na, panašių idėjų. Taip pat, kitas klausimas yra iš Manto, kokia buvo sezono mėgstamiausia laida. Jų yra kelio, žinokit. Aš manau, kad vienos tikrai neišsirinksiu. Man tokia, kuri šiandien labiausiai galvą šovė, tai buvo apie šok rock istoriją. Tai yra toks labai specifinis nišinis žanras, kuris yra labai asocijuojamas su siaubo filmais ir rock'n'rollo muzika. Ir aš tą epizodą buvau padaręs Halloween'o progą ir manau, kad tenais net man atrodo icebergo viršūnę spėjau pakabinti su tuo epizodu, bet taip kaip tenais gražiai išsidėliojo gabaliukai ir kiek gavosi labai labai tokių įdomesnių surasti kūrinių, manau, kad ten visai būtų įdomu ir jums pačekinti, jeigu dar tos laidos nesiklausėte. Dar beje, vienas mano mėgstamiausių dalykų, ką daryti laidoje, tai būna tiesiog leisti jums, mėly klausytojai, tiesiog dar ir savo kūrinius parinkti arba papasakoti, vat neseniai tai padarėm su Eurovizijos perliukais, tai buvo tokia laida, kurioje jūs kalbėjot apie savo mėgstamiausius eurovizinius gabalus, kurie buvo ant tiek geri, kad jūs net pamiršot, kad jie Eurovizijoje buvo ir labai buvo smagu tą dalyką pasižiūrėti ir vieną kartą kažkur tais irgi berods, noriu sakyti, rudenį, buvo padaręs tokią laidą pavadinimu Suneštinius balius. Tai kas tai buvo, tai tiesiog didžioji dalis atlikėjų ir grupių, kurios buvo pas mane Karamelinių tonų laidoje, su kuriuo aš kalbėjau Karamelinių tonų laidoje, tiesiog jų paprašiau išsirinkti po vieną kūrinį, kurio jie dabar, kas jos labiausiai įkvepia, kas jos labiausiai stumia į priekį kurti ir vienas iš tų gabaliukų buvo tokios grupės Psychedelic Porn Crumpets ir tai yra tokia nuostabi grupė iš tokio mistinio ir beprotiško krašto, iš kurio, žinot, ten kilo Tame Impala ir King Gizzardai, tai tas kraštas pavadinimu yra Australija ir štenais, man atrodo, kad jie dabar, kiekvienais metais atrodo, kad ieškoma yra, kas išgelbės rock'n'rollą, jeigu jį tik tai reikia kažkiek gelbėti, jo nereikia gelbėti visų pirma, bet vis kažkaip mes ieškom ir vis kažkaip vis Pitchforkas nori parašyti apie tai, kaip reikia gelbėti rock'n'rollą, tai aš manau, kad Australijos roko bandai jau gelbėjo roko muziką jau labai labai labai seniai ir ypač tiek, kiek tenais galima iš psichodelinio roko pasižiūrėti dalykų, aš manau, kad netgi atskira laida bus apie tai, o jūs tik tai pasiklausykit, šitas gabaliukas taip ilgai dabar įstrigo mano grojaraščiuose, kad aš tiesiog privalėjau jį paleisti, tai yra March on for Pax Ramona dabar LRT Opus eteryje.

šiek tiek rudeniškumo ir tokių Summerween vibe'o įnešame čia su labai mylimu Bon Iver ir labai labai smagiu gabaliuku, labai įdomiu gabaliuku iš tikrųjų, 22 Over Soon, čia LRT Opus eteryje. Primenu, kad Bon Iver čia tikrai turėjo daug skirtingų savo kūrybinių etapų ir vienas būdamas užsidaręs šitame trobelėje miškuose ir visiškai profesionalė studija vėliau rašęs, šitas irgi toks vienas įdomesnių jo kūrinių, kuris įrašytas grinai iš tokių mažyčių vokalinių samplų. Primenu, kad jūs klausėtės laidos paskutinės antrojo sezono karamelinių tonų laidos su manim Kristijonu Ribaičiu. Dar to pačiu turime keletą klausimų apie laidą, tą uždarimo progą. Tai vienas iš klausytojų klausimų yra, koks būna laidos pasiruošimas su svečiais ir be jų? Su svečiais aš visą laiką laikausi labai labai paprastos taisyklės, kai aš norėčiau, kad būtų įdomiausia mano svečiai visų pirma toje laidoje. Ir yra labai daug pasiruošimo ir žiūrėjimo senesnių interviu, kuriuos jie turėjo, arba senesnių pokalbių, kuriuos jie turėjo, kad nepasikartotų tie patys klausimai. Nes manau, kad daugelis atlikėjų jau yra truputėlį, na, jiems yra truputėlį atsibodę, kai 80 kartų tavęs paklausimą, kaip susikūrė grupės pavadinimas, arba kokia buvo jūsų pradžia, arba kas jūs įkvėpė kurti, ir visi tie dalykai, manau, kad yra jau truputėlį jau pabodę. Tad manau, kad situacija, kurioje šiuo atveju muzikantas kalbina kitą muzikantą, galbūt tai leidžia turėti šiek tiek kitokį pokalbį, dėl to mes kartais tikrai nulendami į daugiau visokius techniškumus, gali pokalbis nusisukti prie kokie gitaros pedalai yra naudojami ir kitus dalykus, bet tuo pačiu aš tada matau, kad tam atlikėjui arba tai grupei ar grupės nariams yra daug smagiau turėti tą pokalbį čia eteryje, negu dar kartelį, 80 kartą kalbėti apie savo grupės pavadinimo ištakas. Tai, o jeigu kalbėti apie tuos fainas laidas, kurios yra be svečių, tai tiesiog yra labai daug diginimo. Aš labai labai, pavyzdžiui, mėgstu tokį YouTube kanalą Polyphonic, kuris, mano manimu, yra vienas geriausių, kaip galima būtų daryti kontentą apie grupės, apie tai, kaip grupės veikia, apie jų užkulisius. Tikrai stengiasi kuo daugiau iš tenais pasimti informacijos ir ją pateikti kažkaip tai savaip, pasistengti kažkaip tai, kad tai būtų įdomu tiek jums, mėly klausytojai, tiek man pačiam, tiesiog žiūrint, ką įdomaus tos grupės padarė. Nes būna tų grupių, kur atrodo, kad jie tiesiog ta istorija atrodo, kad ne vis pasikartoja, bet dažniausiai vis tiek atrandi kažkokių smagių dalykų. Kitas klausimas, kurios susilaukiu, yra, ar bus kviečiama daugiau mažų lietuviškų grupių, jaunų turbūt lietuviškų grupių, kurios neseniai turbūt susikūrė. Šitą klausimą buvau gavęs jau ir praeitą sezoną ir šį sezoną aš stengiausi labai labai daug, kuo daugiau iš tikrųjų jaunų grupių pakviesti ir tikrai tai darysiu ir kitais metais ir nuo rudens. Manau, kad didžioji dalis, tai yra, reikia nepamiršti, kad čia vis dar yra radio laida, kad ir kiek čia aš šiandieną dabar kalbu, bet radio laidoje reikia kūrinių ir dažniausiai jaunos grupės ne visą laiką dar turi pasidariusios tos kūrinius arba įrašiusios juos ir kartais tai būna tas toks šiek tiek slenkstis, kuomet jeigu jie turi tik vieną gabalą, pavyzdžiui, išsileidę, tai mes valandos pokalbio galim neapturėti arba tokiu atveju aš stengsiuos paprašyti atsiųsti kuo daugiau įdomios muzikos arba tai, ko jie klausėsi tuo metu, kai jie kūrė savo pirmąjį kūrinį. Tai taip, aš manau, kad tikrai, bent jau, aš tai labai labai norėčiau kviesti kuo daugiau mažų lietuviškų grupių.

Gerai, keliaujam toliau su antrojo sezono kūriniais, geriausiais iš geriausių. Čia nėra geriausi iš geriausių, iš tikrųjų. Čia labai nesąžininga sakyti geriausi iš geriausių. Tiesiog tie, kurie man kažkaip labiausiai užstrigo, tie, kurie man liko ne tik tame 29 valandų karamelinių tonų antrojo sezono grojaraštyje, bet ir liko ir mano kitose grojaraščiuose. Ir čia turiu vieną gražiausių metų atradimų, dėka kolegos muzikos apžvalgininko Jono Braškio. Tas atradimas yra atlikėja Ethel Kane, tai yra jav dainininkė, dainų autorė ir įrašų prodiuserė. Ji išgarsėjo savo tokiais Southern Gothic stiliaus muzikiniais kūriniais ir ambientinė, tam tikra prasme ambientinė muzika ir labai labai asmeniškai dainų tekstais. Tai praleido, jinai padėjo savo leisti įrašus naudodama visokius įvairius pseudonimus, išleido keletą EP ir tada jinai išleido debiutinį albumą Preacher's Daughter, kuris iš karto gavo milžinišką cult followingą ir visiškai tapo kultiniu. Ir žinokit, man atrodo, kad jos istorija šiaip verta yra atskiro pasigilinimo, atskiro deep dive'o ir manau, kad mes tai tikrai padarysime ateityje. Bet kol kas, tebūnė LRT opus eteryje nuskamba mane be proto sužavėjęs gabaliukas Jenny.

Yes, čia karamelinių tonų eteryje nuskambėjo Fred Again ir jo gabaliukas Talk of the Town. Čia LRT Opus eteryje lengvai švenčiam antrojo laidos sezono pabaigą su įdomiausiais sezono gabaliukais. Ir žinokit, laida apie Fred Again, beje, iki šiol yra klausomiausia šio sezono laida. Ir ačiū jums už tai, nes patyrinėti Fred Againo tą muzikinį fenomeną buvo tikrai žiauriai įdomu. Ir aš jau tada, man atrodo, sakiau, kad tikrai po metų galėčiau daryti laidą vėl apie jį ir turbūt turėčiau lygiai taip pat ką papasakoti ir kiek daug kūrinių paleisti, nes to žmogaus produktyvumas kartais mane gazdina. Gerai, mūsų laida po truputį keliavo į pabaigą, dar keletą klausimų čia turiu, vienas iš jų labai tinkamai yra, ar galima tikėtis daugiau repo. Tikrai taip, aš labai mėgstu ypač jų istorijas diginti ir kartais netgi manau, kad būtų įdomu padaryti ne tik apie reperius, bet ir apie producerius. Būtent apie tos, kurie kuria beatus ir kurie dažniausiai dirba su, nežinau, per vieną savaitę dirba su kokiais 20 skirtingų atlikėjų ir jiems kuria skirtingus gabalus arba tiesiog atiduoda skirtingą savo, na, tam tikrą galima pasakyti prasme, kompozicijas, tos beatus. Tai manau, kad tikrai būtų labai įdomu tai dar truputėlį patrinėti. Taip pat Justina klausė, ko galima tikėtis kitame sezone. Visų pirma, noriu labai palsėt truputėlį per vasarą, atsišviežinti. Kartais norisi šiek tiek neformalumą su jumis ir man norisi daugiau traukti jūs, mėly klausytojai, visą šitą procesą į karamelinių tonų laidas. Ir tiesiog aš noriu pasimokyti ir noriu daugiau klausti jūsų nuomonės apie skirtingus atlikėjus, apie žmonės, kurie čia ateina pasisvečiuoti, nes kažkaip norisi to bendro ryšio su jumis. Ir kažkaip tais manau, kad mes jį tikrai galėtume kartu kažkaip padaryti. Jeigu jūs to norite, tai dar mano to yra tik tai smagiau. Na ir aišku, galima tikėtis, kaip visą laiką kitame sezone, daug skirtingos muzikos, daug istorijų apie mūsų muzikantus, tiek lietuvių atlikėjus, tiek apie užsienio atlikėjus. Ir manau, kad tikrai tos pačios bendro laidos formato mes tikrai nepamesim čionais. Mylėjai, čia jūs ir paliksiu šį vakarą su dar keliais gabaliukais, man atrodo tik vienu gabaliuku, bet pažiūrėsim, kaip čia gausis. Ne, keli, man atrodo, nuskambės, viskas gerai. Paklausom, žinai, kad pratęskime tą vat repo temą ir paklausom amžinatilis ir tikrai per anksti išėjusio Mac Miller. Čia jau po mirties paleistas gabaliukas Blue World, kuris man kažkaip pastarosim dienom ypač sukasi galvoje ir jisai tuoj čia nuskambės. O aš žinokit, labai tikiuosi, kad mes pasimatysim koncertuose šią vasarą. Tikiuosi, kad ir jūsų vasara bus beproto gera. Ir tikiuosi, kad mes susiklausysim rugsėjo mėnesį. Taigi, mėlyjei, ačiū, kad klausėt. Jūs kaip visada buvot nuostabus. O aš buvau Kristijonas Ribaitis. Atsisveikinam kuriam laikui, o jūs likite su LRT Opus. Gero likusio vakaro ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Opus.
2: Ačiū, kad įgarsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražus ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.
0: Vakaro

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

Jūs klausotės tavo muziką.

Mann, der ist, bei der Brust der Körper Christa.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.